mais doomu Sénégal yi dañuy nekk fii ci Sénégal di wër Arafat. Waaw, yow naka ngay wër Arafat bu noppi waa Arafat xëy defar seen xare, yow nga xëy daal di tegal tëb benn bés daal di dem teg, kenn mosu ko gis. Ah, kenn xamul lii lan la. Mais parfois da nga naan may ana xel yi ana waa. Kon kay bu fekkee ne logique la, mooy bu benn doomu Sénégal wor Arafat parce que mënuñoo ànd ak waa Arafat di worandoom ñoom. Nan ngay ànd ak Arafat wor mbés bi ba noppi te mënu ànd ak ñoom daal di tabas xëy tabaski. Waa loolu mooy lan? Loolu la kenn xamul mu doon, loolu la kenn mënut a layal. Te ñii nga xam ne nii duñu wari lendemain Arafat, mais dañuy wor bisu Arafat. Bisu Arafat Sénégal day mel ni dafa nekk ci bisu koor gu mag gi. Presque ñëppay wor. Léegi bu ñu woree Arafat, bu ñu xëyee am benn groupe dem defar seeni xar daal di ànd ak adduna bi, adduna bi yëpp alarba la ñuy wore. Am benn groupe boo xam moom day xaar ba waaw ba adduna bi yëpp wari, wala ba adduna bi yëpp tabaski, moom mu door a tabaski quoi le lendemain, du ànd ak gaay mukk. Mais attention de, xam nga gaynde yi bu ngeen di seetaan documentaire yi, gaynde rarement lay song troupeau. Gétt gu ànd nekk benn rarement la ko gaynde di song. Gaynde day ne rek am benn bu daw, am benn bu daw génn gétt gi rek gaynde kar ko fadd mu daal. Noonu la gaynde di rëbbee. Mais gaynde goo xam dañoo fekk gétt nag rek mu song leen ni loolu presque doo ko gis. Mais day ñëw rek tiital rek gars yi jaar ni ñuy jaar ni mu dàq benn kar ko isolé ko daal di koy fadd. Waaye Sénégal gii mbooloo yi nga xam ne ni ñooy beru bañ a ànd ak adduna bi, adduna bi yëpp di tabaski àllarba, am benn groupe bu nekk fii ne noo duñu ànd ak kenn, duñu ànd ak réew mi, yeneen mbokk réew mi, duñu ànd ak waa bitim réew, duñu ànd ak kenn, ñoom rek waaw. Loolu nag beru boobu nag mais mooytu iblis mi ngi jonkanti xaar ku mu fadd, comme ni gaynde gi di xaaree gàtt bu beru. Parce que boo beroo mooy danga bàyyi ndigal yàlla àndandoo leen nekk benn, ba noppi danga def tere yàlla, yàlla nee na bu leen taqalikoo nga taqalikoo. Waaw man léegi man li ma bëgg a laaj mooy bu doomi Sénégal yëpp àndoon benn bés àndandook àddina bi yëpp ñu àndandoo daal di tabaski benn bi, waa léegi lan leen wàññi? Mbokk yow moom di dëgg ma question boobu dama koy laaj ah. Ñii beddeeku noonu bañ a ànd ak gétt gi wala mbooloo mi pour bañ a comparé nit ñi ak ay gétt pour ñu bañ ànd ak mbooloo mi. Bu fekkoon ñëw nañ ànd ak mbooloo mi yëpp daal di tabaskendoo benn bés rek ñun ñëpp àddina bi yëpp ñu tabaski benn mercredi, waaw loolu lan lay wàññi? Maa la ko laaj de yow moom di dëgg. Lan lay wàññi? Te yow gis nga risque bi nekk ci bañ a jëfee ndigale yàlla bi mu ne àndandoo leen nii ñëpp ak jëfee tere yàlla bi mu ne bu leen taqalikoo. Danger bi ci nekk yow boo ko bàyyee nga dem ànd waaw commission bi benn am na commission bu gis affaire bi kon kat waa commission sangam gis nañ ko kon léegi ñu nañ àndandoo. Mais seetaane mooy yëngal genn gi rek. Am dafa am benn réglement boo xam ne ni règle boobu daanaka day dox partout presque lu dul ci ku yàlla dimbale rek, mooy diviser pour régner. Même politiciens yi loo boobu technique la ñuy employé.

0: nga bàyyi li yàlla digle lim ñu digal, yàlla ne rafetal leen ñuy ñaawoo ànd leen ñuy bañ, bu leen tàqalikoo ñu ne ah non faaw ñu tàqalikoo. Subhanallah, dalul xel de. Waaw, moo tax na daal duñ sonn ci di ko fàttali, duñ sonn ci di ko xam naa fi ñu koy tënkee rek mooy ñu waxoon nañ leen ni mbooloo moom si xeet yëpp d' accord ni mbooloo mooy doole, xeet yëpp ci d' accord. Waaw, am na benn magat ndeysaan, magat mu xereñ nag, keroog moom ne bay waa ji génn xaddina dafa woo njabootam yëpp fekk jël na benn sayu mat, xam ngeen sayu mat, jël sayu mat bi takk ko ba mu dëgër, takk ko yeew say bi ba mu ne ngodd. mu ne njaboot gi kan moo ma mën a dammal sayu mat bi, ku ko mën a damm? Gaay ne ko ah waaye maam kii kay xanaa sunu tànk bay damm, waaye say mat bu ñu takk bu mu ne ngodd nii, kenn mënu koo dam. Mu ne ah bon, waaw kenn si yéen mënu ko dam? Gaay ne waaye maam waxal leneen, waaye say mat bu ñu takk bu mu dëgër, mat yu bari yi nga boole leen takk leen bañ leen ngodd, kenn mënu ko dam. Après moom tam mu tekki takku nii daal di tasaare matt bi, daal ne léegi kan moom mën a damal matt mi? Gaay ah maam liigay yomb na kay, ah liigay yomb na, jël benn matt tell mu dam, jël benn kenn jël benn matt tell mu dam. Mun leen waa léegi sànq ba ma leen waxee damm leen say wi, lu tax mun leen ko dam? Ñu ah mais ñoo dañoo matt yëpp nga boole takk leen kay, loolu nañ koy damme. Mu ne waa léegi bi ma ko tekkee lu tax ngeen mën koo damm? Mu ne ah dañoo tasaaroo. Dañ tasaaroo damm benn matt kay moo gën a yomb damm matt yu ñu takk. Waa yàlla màggat ma ne leen ah man nag maa ngi nii di dem. Waaw, waaye gis nga li ma leen wax nii misaal mii mooy bés bu ngeen booloo am doole, bés bu ngeen taxalikoo seytaane dammat leen. Allahu akbar, ma ne ah da am na mag ñu mën a jàngale de. Waaw, gis nga xoolal misaal moomu daal def naa ni kenn mënu ko passé. Waaw te misaal la moo xam kenn mënu koo bañ a dégg, lu même boo dee xale, même boo dee xale màggat mii ni mu jàngale nii war nga ko dégg. Waaw, sayu matt bi dajaloo kenn mënu ko dam, waaye gis nga ba mu tekkee say wi def ko tasaare leen, gars yi dañoo damat matt yëpp. Seytaane nag bu ñu bàyyee booloo topp yàlla ngooy ci buumu yàlla gi, buñ ko deful seytaane daf ñu damat. Loolu nag lañu bañ, loolu nag lañu ragal, moo tax ñuy wax ak waxaat. Yàlla na yàlla doon ndimbal. Dafa naa ni agsi nañ foo xam ne nii ku bëgg bokk ci wax ji incha allah mën nga ñu woo ci 88 628 73 46. Waaw, dafa naa noonu la de, 88 628 73 46. Voilà, nga kon daal yàlla nañu yàlla dolli ndimbal ah ba ñu ànd doo nekk benn. Waaw, taqaliko bi daal rafetul, yàlla buggu ko, yonent bi buggu ko inshaallah. Waaye yàlla lu mu buggul nag yonent bi buggu ko. Ab jullit war a koo bëgg, ab jullit war a koo bëgg. Te man li ma gën a jaaxal ci affaire bi mooy waaw benn groupe bi nga xam ne nii mooy taqaliko beddeeku. Waaw, bu ñëwoon ànd ak umma bi yëpp rek ñu nekk benn umma, ñu tabaskeendoo benn bés, woreendoo benn bés. Waaw, loolu dafa am lu muy wàññi. Asalaamaaleykum. Waaw, loolu lan lay wàññi? Asalaamaaleykum waxtu.
1: Waaleykum salaam wa rahmatulah.
0: Waaw mbokk.
1: Yow Taz.
0: Na ngay def?
1: Bisimilah, ñu ngi lay ziar bu baax waay.
0: Naka activité yi?
1: Tabaarikala macha allah. Fi ndongale Omar Ndiaye la. Fii
0: di Omar. Omar. Sama Ndiaye.
1: Lay ziar bu baax waay.
0: Tonton Omar na ngay def?
1: Jaam rek alhamdulilah.
0: Macha allah.
1: Xanaa di la wax déwénité rek.
0: Fekkal déwén.
1: Baal ñaa ko baax
0: waay. Baal nañ la baal ñu.
1: Yàlla na yàlla boole baal.
0: Amiin amiin amiin amiin.
1: yalla mi nga xamne moy borom di ma
0: ha
1: yalla yalla meñu téw ay téw ni bëré bëré
0: amin way deewen bu ñew yalla na taxam bu place
1: amin yalla amna ko mëna ko tegg ci kur ñun rat la ngay tan
0: soxla wu ci dara
1: wallahi desane yalla ñu ko dal
0: amin sallallahu alaihi wasallam
1: mané ko dëgg yalla oustaz yek imami waré kat yi dal
0: ha
1: yaag ngeen di wax
0: ah
1: way nak bu len mësa tay
0: do tay de
1: parce nak wallahi ngay tan
0: dal
1: ñu dañ wax ba légui
0: ah
1: ha xeyna ñeñ ñi de ñu ngi dégg waye amna ño xamne mom ñu ngi gëna débordé
0: kenn musu ko gis
1: wallahi ndaysan légui le manam juntu kayu pour manam faciliter pour nit ku ne mëna dégg manam ay émission manam diiném waye légui la yaqut ga gëna bëri dal mu doon lo xamne lu kéme na kémané la dal
0: do dafa yéme señ bi
1: wallahi wallahi ndaysan
0: dafa yéme kenn musu ko
1: gis ko nek Stéphane bi dal mom yalla naka yalla soppi rek la
0: amin amin amin
1: wala ki ci nek ci li nga xamne mom mo neex suñu borom
0: ah
1: yalla nañ ko yalla suñu borom taxal
0: amin
1: wallahi ndax lu def lu bax rek am solo
0: mais leneen worul
1: wa neena ko var yi nga xamne manam bu ci ñoo nek fi ci aduna bi
0: ah
1: yi var ko photocopie rek yag na di la ko waxa oustaz
0: wallahi deug
1: mais var deug deug moy yow ma xiyam
0: allahu akbar
1: mu doon var bo xamne lu jara baye xel la
0: ce film bi yeb ñu la lay dawalal
1: mané ka ndax amul wedd yow da ngay sétane ngay def ngay sétane li nga doon jëf
0: bo bëggé wedd sax cër bi wax
1: wallahi ndaysan est ce
0: cër bi moy wax dana hé ban mako jëlone
1: gis nga
0: tank bi ni man ma fa démon
1: ndaysan dar na ba baye ablay mbouf ak douay ci jere jëf
0: ban jere jëf way yow yalla ne auditeur yi déggé yow comme ni nga déggé way ma sha Allah dégg mo neex wax neexu dégg neex quoi voilà wa sama nijaay joju mom seigne omar mom dafa deg quoi wa deg dafa am solo amna ko xam dana deglu way du deg way nga deglu na deg lolou yalla nñu ko yalla wërsegal wa yalla nñu yalla wërsegal lolou ñu kon li nga xamni dal mo jara laaj te moy ñi bédé ko baña and ak groupe baña and ak adina bi baña and ak umma bi wa buñu ñëwone and ak ñu and ñun ñëpp andalo defandoo ben tabaski ben bes lool lan lay wañ man lool lay laaj de laaj bobu la ma samp na laaj bobu de lan lañuy wañ ha waye nak suñu takhaliko nak beddeku lan lañuy jural lan lañuy mëna jural ndax beddeku bi ak takhaliko bi da fay jur ngeureum yalla wala yalla mi wax waxam kay ne len bu len takaliko wax waxam ne rafetal len takaliko dafa ñaaw yalla neena faslihu bayna akhwaykum rafetal len seen digeunte rafetal len seen jëf kon bok man day geu mani ne suñu wuté ak yalla wuté ak ndigeulam wuté ak térem yalla dana contane man bokuma ci ñi gëm loolu bokuma ci gëm loolu motax nak affaire bi worul dara da nga tok bu jang sa mbël way mu né sëñ bi mu na mu né yow Sénégal worutul non dé parce que dé yalla yi bu ko sofé bismillah
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullah.
2: Cheikh Ibrahim.
0: Waaw.
2: Khalilullah.
0: Ah wa amin wa yalla ñu nek Khalilullah.
2: Ah waaw yo tron Ibrahim ko seen ñambi la.
0: Khalilullah yalla rek la bëgg nek. Moma tere nelo. Wa
2: yalla def ñay xarit.
0: Allahumma salli ala Muhammad. Amin. Amin wa amin amin.
2: Ko li lay wax ni.
0: Ah.
2: Video ko futu ci tere sun borom subhanahu wa ta'ala jeul ko ci sanu tan sallallahu alaihi wasallam
0: lenen amul
2: wa lolo fi rek nak
0: dine islam bok bu ne islam lol la
2: wa lolo islam kay
0: ah
2: ñu ko xani rek mom non la deme inna lillahi wa inna ilayhi
0: raji'un wa dine moy islam
2: yalla ko wax
0: jehna
2: lolu yalla ko ndik sété ci alcorane
0: jehna lo wax dal tegal baram ci tere bi yalla ko wax fi wala ki yalla yonoon moko wax
2: sa
0: sortu di la Mustafa Camara tu awam Mustafa Camara yow leg nga sante sil la quoi parce que yow tam deg nga quoi leg nga sante sil la yow mo ma sha Allah Camara bi deg na
2: barakallah
0: sila yalla fay Allahumma amin.
2: Da lolou dafa deppo ak jangale sallallahu alaihi wasallam
0: way yow mané ken musko
2: kan la wèr bi commencé kan lay tiex
0: wa men mané camara yow li nga wax dafa yow mais ñom buñu ñëwé and ak mbolom yépp rek ñu défando ben bis lolou lan lay wañi la wax
2: wallahi
0: lolou la bëgg xam lan lay wañi
2: tabaski mom gaay dañuy deful leen neex rek waye tabaski mom amul fu yalla waxé wala hadith bu ne sentu leen wèr yow mu arafat nak li sun borom subhanahu wa ta'ala doxal
0: xam nga lu ci gëna yéme gaay dañuy war arafat de
2: waaw xam nga amuy décision ci arafat bis bu ko wa makka jappé rek le lendemain lañu wara tabaski nak lolu deug gaay kay dafa
0: te gaay dañuy wor la wax dañuy wor bisu arafat
2: waaw wala mu ngok
0: ah mais affaire bi dal yalla na yalla gindi ñepp rek
2: jëgël xadi sallallahu alayhi wasallam bi yepp torok mardi lañu wor yow nak ngay woré mardi bobu ba paré après wuñu ko né da ngay tabaski le mercredi nan tabaski ñetti fon la ta ak ngam
0: aw yow la kamar bi legi yow sil nga santé nga
2: wa no, dafa metti
0: ci xol de man dafa ma metti trop
2: ya yow ko andri international ta affaire du doy war nonu de amna éducation
0: yow compliqué wu ñu andal ak mbolo mel
2: waaw xam nañ ko wax deug yalla du lu umpé torop nga dipp ñepp xamone nañ ni wér ni mënon nañ ko gis à l'œil nu ci
0: Sénégal
2: ni di nekk benn fan waye gaay yi daal di def lu leen neex
0: yalla gindi rek yalla tapé xol yi rek
2: yalla jël fi faraxol bu way ñu
0: sanku ci amin way jërëjëf
2: ñaari fam yi ñu suñu borom dox wo korisé accord deug yalla gorgolu bu jullu ci aduna bi yépp bi ci and
0: bel way yow dal gën na la nek gën nga nek sama xarit
2: lolu ci bëc bi la défendre rek
0: man dé lolu dama ci xar sama tank tubé dé
2: yalla do doli mi jappalal
0: bopam amin wala yalla dé lu mu bolé mu bo
2: xolaat seen bopp de commission bi saytu affaire bi ñoom laay waxal ni may dégg wax tegg bi yaa doomu arafat moom su bëgg moom ni tabaski ku fi indi leneen nag dañu indi ay argument rek
0: waaygaay xam nañ ko gaay ñooñu ko gën a xam
2: bokk nañ ni tabaski mooy fukkeelu fan bi mais fukkeelu fan bi xam nañ kañ le wéeru nit ñi nag wax
0: dëgg yàlla doon dimbal
2: ak le soleil départam ak arrivé mooy conjonction ak le soleil
0: yow dal camarayi le yow dal xadd nga kaaba gi rek mat na
2: non yàlla defal ñu dégg ak topp
0: amin surtout loolu nañ ñaan rek yàlla tapé xol yi comme ni ko mam abdou daan waxee rek
2: daal wax dëgg yàlla adduna bi yépp ñu ngi tabaski mercredi ñun ñu tabaski
0: kenn musu ko gis
2: vraiment
0: yàlla na yàlla tapé xol yi rek comme ni ko moom abdou daan ñaane
2: amin
0: jërëjëf camara
2: macha allah
0: camara bi daal neexal na affaire bi daal waaw moom bismillah
3: salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh
0: aleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakatuh
3: mbokk mi ñoo ngi lay nuyu bu baax di la bëgge
0: yàlla na yàlla bëgg
3: waa di sant borom bi bu baax a baax a baax
0: ndax
3: émission ba le passé nga doon wax ci wàllu julli gi
0: daari
3: julli yi jéem naa ba tàyyi pour mën a dugg waaye daal jàppandiwul woon
0: wax nga dëgg
3: te lu mel nii nag bu ñu bañ di ko wax foo ñu koy wax foog ñuy wax
0: daal buñ ko waxul du faju
3: waaw yonente bi salallahu alayhi wa sallam di daan diisoo ak saaba yi yàlla loolu la ko diggal
0: waaw saabirum fi
3: lam nag ñoom ba lànk nag léegi yow nga jël sa décision
0: isa azamta fatawakal ala llah jeex na yow alxuraan nga
3: wax xam nga ki nekk roosu Sénégal bu fekkee ni digganteem ak roosu Mauritanie matul 200 mètres
0: dex gi rek a fa jaar
3: dex ge fa jaar legi ñu gis wër wi fofu nga bëgg xaar commission bi nga xamni sa digënté ak mom ya 300 et quelques kilomètres
0: kenn musu ko gis
3: nga bëgg len xaar loolu l'islam sant ko kenn benen bi moy xam nga man dama def sama analyse bop moy ñi nga xamni ñoo jité ñu jital len ci la nga xamni li ñoo ci wara wax té defu ñuko dañu wara démissioné
0: ah way waxuma la démissioné mais dañu fi wara jëlé nga
3: démissioné ki nga xamni mo jité commission bi actuellement du bëgguma tuddu tour ci antenne
0: ah mo tuddu am na mom
3: way ki jité commission bi bi mo ñëwé ndar ñu andando tok ñun ñëpp wax dëgg yalla ñun né nañ ko depuis Ahmed Iyan Thiam ñoo ngi yëngatu ci walu wër bi
0: vraiment
3: ki jité won suñu commission bi génné na adina sax
0: ndaysan
3: mom kër la jangé ñuko daan wax Abu Dembel Mbodj bindé na ñetti téré
0: ah xolo lool rek
3: téré bi ci Poular mu tuddé ko legende codé legende codé moy gëstu ci walu vidéo yi
0: ah xolo lool rek
3: wayé depuis bobu ba légui wouté bi mu ngi fété ci ben camp
0: voilà mu ngi téxna
3: moy am nañu gis nga waron leen gëm nga ñak leen gëm ni da ngay motali fan
0: yow yow tej nga
3: fer bi té yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yalla nepp nako wër bi won ko ben tukki kat bi ñew ci yonent bi niko leen lu ngeen di sentu wër ñun de gis nañu wër bi ci
0: doon mu gëm ko daldi wori
3: yonent bi niko atashhadu an la ilaha illallah waji sedene yalla rek kay bur waji niko nam
0: jerejef
3: nek ndax da ngay sedene yalla mo yoni waji niko nam mune azan
0: daldi wo bilal
3: def nako ñaari yot li bilal
0: yow xadna kaaba gi jehna matna
3: amde bi nga xamni
0: mané matna yow ke lol ke muy ci dara wala mu ngok subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillah

0: fatil nañ la yéré solal nañ la yéré yéré bi nak yéré bassin lay
1: man abiyé nañ la
0: abiyé nañ la
1: abiyé par
0: merci abiyé par motax qutti'at lahum siyabun min nar bobu mo baxu
1: ko ñi wéd yalla ñom ils seront abiyés
0: par le feu amul demel bo ñew olé ko ñu jox la ndox mu nan ndox mu tang yusabbu min fawqi ru'usihimul hamim xolal lol
1: moy moy décor bi han
0: ñuy soti ci sen ko bop yi ndox mu tang jir imam
1: même bo ñew ci yene hôtel yi dañ lay jox ben boisson d'accueil
0: oui
1: téral la
0: oui
1: hôtel yu mag yi da nga ñew rek le temps ngay inscrire
0: oui
1: di signer il a ta passeport
0: ñu jox la nga nan
1: nga nan
0: wa ñi nak olé ko ñu jox la ñu nan mais yusabbu min fawqi ru'usihimul hamim
1: moy lan
0: dañuy soti ci sen ko bop yi hamim hamim imam ndox mu tang lay do
1: moy eau bouillante
0: oh
1: ndomi bax
0: xolal ni loxmi def yusharu yusharu yusharu bihi ma fi butunihim wal julud
1: subhanallah
0: xam nga walekum day lak deri mais da fay lak li ni ci bir di lak li ni ci biti yusharu bihi ma fi butunihim wal julud xeglo
1: kon day seyel
0: buti di seyel derbi
1: la xaw kon chaleur bu graw
0: ah chaleur bu graw la imam malaiki imam ti ay martu taxaw ci biti parce que xamna ne leg leg ñu jema daw
1: الله
0: دي اي مرتو
1: الله
0: اكبر الله اكبر ولهم مقامع من حديد مامغام مقامع موي مدارب موي اي مرتو
1: اي كور
0: اي كور اي غوردي يو خامل غوردي مو فير لاي دون
1: اي بار دو فير
0: مام لي جيتي اي بار دو فير لو تا غاي تيكو مو ني كلما ارادو ان يخرجوا منها من غم اعيدوا فيها ولا لول جامونو بون بوغي روتيكو غير جاخاسو غير ريتش ريك خولال ñu dor la gourné yi mom pour nga delu wacc
1: subhanallah imam yalla bi waxon ar-rahman
0: ar-rahim ar-rahim mais mo wax sayyidul iqab mo nit xam nga yalla dama ni man munuma koy qualifier
1: allahu akbar
0: imam man munuma qualifier yalla jamais de la ghafur rahim sayyidul iqab
1: kon fi sharia
0: way fi sharudul iqab
1: lay appliquer sharia kham moy lan
0: sharudul iqab imam moy ko xamné sanction yam dafa metti trop
1: tarmbugal
0: sokoy utiliser nak imam da nga nan yefi metti na trop effectivement metti na
1: kulama aradu
0: kulama aradu an yakhruju minha u'idu fiha kulama aradu an yakhruju minha min khammin kham nga min khammin sax la ci tek imam ki duggu safara di xol naka lay gene tristesse ak jaxaso
1: c'est vrai imam parce que safara deja yo bo romé fu tang rek ni ngay amé mana yoké say djégo ngir djog fofu rek
0: mais imam kër xamul
1: lolu ni déplacer fofu
0: est ce que sama li dafa ubi sama
1: auto
0: capote bi
1: ay radiateur bi
0: affaire bobu di lal nga xamné dafa nek mo ci lal imam
1: mo lak ni
0: imam mu melni dama yowmal khiyam
1: allahu akbar imam wala nit djogi ci safara
0: djulli ñaar rak na yalla yalla mo mësal ci safara
1: manam aslef li nga xamanteni de sa derbi ndox mu tang lal nako
0: dafa mu toucher rek
1: nga yek sa xol bi
0: imam mu metti trop djulli ñaar rak na yalla ñu yalla mësal ci safara ñun ñep imam
1: amina
0: nak kon bu yalla wax ni imam ki duggu ci bir motax kefer wedi yalla imam ak shirku dara jaruko ci atna bi jarnay daw ba daanu ngir ban ci bok
1: c'est vrai parce imam parce que safar nga xamne dalay ndar kep bañ nek boko nané day fondre day sayel say boutit te imagine imam fi aduna biñu nek rek teji bo nekone temps boy rek bo lan duggu ci wañ wi waaj yo xamantene khalif soufla da nek bo don dox ba joggi xal
0: moy dombi
1: imam ni tebe
0: da ngay dafa metti imam sa xol bi lay jaar legi na nga nek ci bir wallahu maqami'un min hadid kullama aradu an yakhruju minha min ghammin u'idu fiha
1: moy
0: so jaxaso bu beug genn imam ñu delo wat la jaar te li lay delo moy gourde mu fer lay do wazuqu asab al hariq yalla na len waqa ay fi dafa am hasfu wazuqu ay wa qulna lahum zuqu asab al hariq len mos len bogalu safara bo moy groupe bobu moy premier groupe ci hazani khasmani khatazamo fi rabbihim legi na fi mun inna allaha yudkhilu allazina amanu ima wa amilu salihat jannatin waxo nako kero inna allaha yudkhilu allazina amanu gis nga benen groupe bobu nim len di tero ndax inna allaha yudkhilu allazina amanu wa amilu salihat jannatin boy te benen groupe la
1: comme newon haza
0: hazani
1: khasmani kon premier groupe bi moy kulama aradu an yukhrijuna
0: inna allazina kafaru
1: la hawla wa la quwwata
0: deuxième groupe moy inna allaha yudkhilu allazina amanu kholal allazina amanu kholal manam nim len préparer avant mo len di tout dama len di dougal
1: inna allaha
0: yudkhilu allazina amanu
1: manam mo djel manam autorité
0: way
1: mo di len do aljana
0: way
1: di len présenter
0: am tafsir be passe jang nga inna allaha yaf'alu ma yurid ak inna allaha yahdi man yurid ak inna allaha yaf'alu ma yasha
1: ma yasha
0: lol nak yu mom lay wax ni yalla man yalla lima neex lay def setuma lu neex kenn ci sama sañ sañ lay jëfé té yalla kenn doko dicté lim bëgg def lay def motax hazani khasmani yi mo ko ñi wéddi yalla lan lañuy am ñi gëm yalla nak mo né inna laha yudkhilu allazina amanu wa amilu salihat ñi gëm yalla xam nga allazina kafaru téggu ci dara inna allazina kafaru rek la wax qutta'a lahum siyabun min nar da len dagal yere yi safara mais ngeum mom imam dafa am lu koy confirmer inna allazina amanu wa amilu
1: salihat
0: okay
1: am ñam sa nga am ay gan yo xamantene da nga fonk
0: wa
1: jamma sante bi day yag
0: way
1: di ngeen présenter
0: merci
1: mais amna ño xamantene ño circuler rek
0: dégager way dégager manam yefiri teggu ci dara inna allazina kafaru mom kafaru rek mu jeex
1: manam ba ngeen wédé la relation
0: bi jeex mais inna allazina amanu day xol ndax deugalam det motax mu jey tek wal lazin manam wa amilus salihat
1: di confirmer non def
0: so gemé dang koy confirmer
1: kon gem gi day am lu koy confirmer
0: day am lu koy confirmer
1: allazina amanu wa amilus
0: salihat ñoo ñu luy xew dana len duggal mo ne jannatin
1: le décor
0: aljana joy lu fa xew ay aljana sax la wax ndax aljana imam ay aljana la amna jannatu adin
1: xol jannat la
0: jannat la wax jannatu adin amna wa jannatul iqama residence la dagon nagn ko amna jannatul firdaws jurom ñetti bunti aljana kon aljana dafa bari ay bunti legi nak jannatin aljana yoy lo xew mo ne tajri min tahtiha al anhar
1: ndissam
0: moy servir ndox xam nga alquran fu muy waxe dal natangi ak fiix imam dina jefandiko ndox
1: eau de source
0: eau de source
1: imam bo xol tamit fi day pertina waxu borom bi di wax janatin tajiri parce que jamono bi makka décor bi nekkon ndox luxe la won
0: way ndox luxe
1: c'était dans le désert fi ay souci tangay
0: bi ndox ba ne rek la makka dundu et puis ndox imam moy tax
1: deuk moy la vie
0: ah xolal deuk yi ñaxtu ku ci amul ndox yaangi ñaxtu war nañu am ndox suñu deuk bi amul ndox nañu dimbali imam parce que ndox ak dom adama ñu and
1: deug la
0: kon inna allaha yudkhilu allazina amanu wa amilu salihat jannatin tajri min tahtiha al anhar okay ajana yo xamne imam cioron etage cioron gradia han imam ndox ma nge mel rew mu tas
1: allahu akbar
0: xam nga fele dafa waxone qutta'a lahum siyabun min nar dama len di abiyé ay yere safara pourtant ñi nek ajana it yalla dina len abiyé imam yo halawna fiha min asawira
1: allahu akbar
0: dañe tak ay bracelet pa nak du brazil yi gagné tak brazil la ñu ko tuddé suñu brazil yi ko japp yi lay tak
1: brazil ki
0: brazil
1: électronique
0: dead fofu kendo la fa takal manam brazil électronique
1: yi brazil nga am
0: brazil ay brazil yo xamné argent lay don yo halawna fiha min asawira min dhahab deglo
1: en or zahab
0: en or merci beaucoup
1: des bracelets en or
0: ngir lan terelé lako té xam nga goru julit takalam dafa haram ci mom fi
1: ok
0: ci aduna
1: ok
0: mais fa lañu takalam
1: yessa
0: ñi tak ay chaîne
1: manam kon bracelet bi na téré fi ci aduna
0: fa lañ lako dik
1: ndeysa motam ñu halawna
0: yo halawna fiha min asawira min dhahab wala lolu
1: té lu nek n'importe quel bracelet
0: hein
1: min zahab
0: asawira jam'u la parce que aswira jam'u la fam jam'ul jam'i comme ni arab di wax jam'ul jam'i
1: oui prière des prières
0: oui
1: mota muné
0: asawira
1: le bracelet d'or
0: min zahab
1: am nga fi lam yi gaay yor mom ay wéñ la
0: ay
1: ki waaw ñi am lam or ba rewñu
0: non et puis lam sax même argent bi sax gor du ko tak
1: gor mom day bag lay tak
0: liñ lamay moy bag comme
1: bag en argent
0: comme bi
1: ak combien
0: ak montre
1: yessa amona bag anana bu non tamponi
0: way
1: sallallahu alayhi wasallam
0: way khatamun nabi sallallahu alayhi wasallam
1: mais jigen mon tak
0: ba jigen dakoy tak jigen day tak argent jigen la yalla maynako jigen mom aw man yunasa fil hilya wa huwa fil khisam khayrun mubin jigen mom imam lim ñeme tak wore boko ñeme
1: tak mom goori ngay gis ñi wona dan am alal tak 3 bras 3 manam 3 chaînes en or genné ko ci dënd bi ci gor islam dafa
0: yo yu bu yagge rek ñu tudé la gor jigen lu leer la lay wax
1: waxe non
0: waaw imam gor jigen dafa am gor jigen dafa am
1: imam tak chaîne gor jigen
0: day koy moytu parce que amna yo xamné imam du
1: manam gore wu dal
0: dere du yefu gor
1: manam
0: mais jox ko sa soxna
1: buma la deg imam kon or d'affaire gor
0: or pour jigen la yow olek nga takko am nga soxna jox ko ko moy taram
1: ndeysan
0: mais pas yow gor
1: ah deg na la
0: oui
1: manam ni ay perruque pour jigen la
0: waw
1: yeneen pour jigen la or ci la bok
0: ak harir choix te dina ñew
1: kon gor tak or
0: gor du ko tak yonent bi def ne ku takku or fi do ko tak fele
1: subhanallahi nas
0: ko nan sangare fi do ko nan fele
1: di roy
0: ko sol choix fi do ko sol fele lolou yonent bi wax
1: sallallahu alaihi wasallam manam kon ki beug tak or fele bi o
0: yoy manam baye fi
1: dang ko halaw na fi ya min
0: asawer halaw na fi ha min asawer min tahaben wa lulu an amna lulu
1: lulu moy lan
0: lulu ben façon xam nga dafam ahjarul karima dafa bari ahjarul karima
1: oui
0: amna or amna argent
1: ouais ce qu'on appelle les métaux précieux
0: merci
1: précieux
0: moy ahjarul karima
1: oui
0: lulu mom itam benen façon le bokolak or bokolak
1: perle de luxe
0: ah ben perle de luxe bo xamné
1: subhanallah
0: ñu ko jëlé ci sadaf
1: oui oy ci ndox mi
0: sadaf
1: oui
0: ben ki la bo xamne
1: oy coquille bi
0: ah coquille
1: yi genn ak
0: boko toje nga am sadaf
1: oui
0: merci moy lolo
1: ah
0: bobu tam dañ koy sadaf
1: kon bir aljana dañuy fam décor bu extraordinaire mais décor bobu bir aljana la
0: bir aljana la
1: kon gor ñi nga xamanteni bandebandel.com
0: yulit jaruko gor dal imam
1: na
0: gore rek
1: c'est vrai hein
0: tak ay or ak tak ay jarok ay letok you can xamul
1: wala am khalis
0: en tout cas attention
1: kon islam gor tak or
0: amna yo xamna dañuy letou dama lay waxal
1: ok
0: letou
1: oui
0: letou sa karaw gi hein mm-hmm. def ay xawma nan ay ramata xawma ouais. ramalay koy tudé
1: xawma loxi
0: hein loxi imam tak jaru
1: oui or
0: tak jaru
1: oui
0: hein
1: ci gor wa
0: ba paré tak ay chaîne loxo yépp
1: ba paré def ki sen tuñu dañ koy def
0: ah,
1: ki
0: ah kon jaxna
1: tuñu rose
0: kon jaxna
1: lèvre rose
0: kon jaxna ana gor ak lèvre rose imam sububa yow ya tumal sa bop lèr la lay
1: ma indis nga quoi
0: ah indis nga kay
1: moy dung yi
0: lol nak mom le islam di bagnal gor gor day goré ana gor ak tak jaru ana gor ak rosa rosa lèvre ana gor ak ay drok let sa karaw gi teural ko ñu wax nga tak juné chaîne sa loxo bi yépp ay lam lay doon imam kër xamul lu mu doon
1: imam day terme grave da ngay ben gor mu nan la jongama goré
0: ah merci
1: jongama bu goré
0: attention day am seeni parole yoy nam nak imam xam nañ nim déme kon wa yuhallawna fiha min azawira min dahabin wa lu'lu'an wa libasuhum fiha harir yeri ñe so ay soa lay doon soa imam soa tisi bu nekh la comme coton yi nga xamne bu tangay ñewé boko solé doy sax né
1: ci imam ndessan
0: da fay rafet
1: ndessan machallah
0: yalla mo né ñi gëm yalla yéré safara la leen di tégal mais ñi gëm yalla manam sa jéfer yi mais ñi gëm yalla mom imam ajena la leen di duggal ñu tak ay bracelet d'or imam ba paré di sol ay yéré soa
1: machallah ko imam mo déggé ci islam comme texte nañ wax waxu ñu xalaat gisna ki di xatara yi science coulisse ni tak or kharamul lolou yalla
0: wax ko ñun
1: dama wa dama bëgg ra wax ni manam ñun diina mo ñoo
0: wa comme neex dal lu la neex def
1: on parle xam
0: oui alquran li wax mu ngi ni
1: voilà donc or ci goor dafa haram
0: dafa haram
1: kon goor ñu jël or may ko jigeen
0: ñu jël or jox ko seeni soxna bu fekke am nañ soxna
1: oui
0: wala bu fekke bok islam bon ya ngi jëm teggu ci bo teggu ne ki l'islam imam mais ifal islam tastahi fasna ma shita yalla mom dafa jox nit ñi liberté de choix
1: oui
0: ñun dañuy netali mais waxuñ liñ wax nako kën def kim concerné nako def kim concerné wut na def li bëgg def wa man sha'a falyumin wa man sha'a falyakfur un point c'est tout
1: c'est clair
0: kon légui lool la légui nak manam yu halawna fiha min asawira min dahabin dugu ajjana yalla mo da ngay sol ay bracelet or
1: ndissant
0: ton nti bin yeen samay talibé bu len ko sol fi ci aduna préparer yonenti al yalla mo ko préparer ci aljana ndax sen yere ci aljana la
1: law ko
0: ken du lek sawal umar ibn al-khattab day sa ben way dafa ñew xam nga ñom ay zuhat lañ ay nit ñu deddu aduna
1: way
0: waji dafa dem ci marché bi lu ne mu jënd ko bayiwul dara lu ne mu jënd indi umar ne ko fo degon mu ne ko ci marché li lay jënde won waji xol muy señ bi avant donc mo dal damay regal yowal khiyam yalla am ñu wax ne asabtum tayyibatukum fi hayatikum dunya
1: bay
0: la walen warono seddi ci aduna ci aljana
1: bay
0: yen yakamti won gen diko jema defal sen bop ci aduna kon fi amatu len fi dara
1: bay
0: avant donc wañul dugumi teul te lolou dagal la imam manam lu dagal non la mais ñom sen regal yalla ta yalla it waxna ci alquran amna ño xamne dañuy ñew ñu leen asabtum tayyibatukum fi hayatikum dunya
1: oui
0: lama leen warono jox jëm ngeen koy jox seen bop ci aduna xam nga bu yalla ne sangara dafa aram mais aljana amna sangara ne aramal na leen ko fi ci aduna mais aljana ci sangara la leen di terele wa ci dafa aram
1: ok
0: su fekke beug nga yalla terele lako fele da ngay bayyi bi
1: très bien kon il faut que manam ce qu'on appelle islam ay texte la
0: oui
1: il faut qu'on respecte les textes.
0: Oui.
1: Manam duñu baye xélo si manam si manam émotion ben do adam wala plaisir wala sentiment. On parle des textes.
0: Yoy taxu ñuy jox.
1: Selon l'islam.
0: Oui.
1: Dafa am ay takay yo xamanteni dañ ko programme bir aljana.
0: Oui.
1: Lenn ñu jërlek jigen.
0: Pour goor yi julit.
1: Très bien.
0: Xam nga dañ na lay gooru takalam.
1: Deug la.
0: Mais yalla daf la koy terelé, daf la koy décorélé ci aljana.
1: Ah OK, do anticiper.
0: Dérèt, bu l'anticiper?
1: Oui. mo dañu bu ko anticiper do ko am fele
0: mom la wax fi asabtum tayyibatukum fi hayatikum ad-dunya am la yo xamne bu len ko anticiper da ngay muñ sa bakan bayiko fi ci aduna bo deme fele yalla terele lako aljana mom la wax ni kon ñun duñu sol choix
1: listen
0: pourtant man la choix yere bu neex la mais man bo mako joxonté du bu
1: moy vrai choix bi nga xamanteni ben sax mo koy defal
0: waaw li ñu tuddé dudatul qassi mo koy def dudatul qassi ben sax la
1: oui
0: mom moy defer choix bi
1: kon dafa am valeur ba ñu ne ko naka jige so
0: mo do so dafa cher dudatul qassi mo koy defer dafa cher sax koy defer
1: ñu ne kon bu ko gor sol fi
0: ah bu ko gor sol
1: na valeuram
0: falé walé ba so fiha harir be ko alcorane
1: mais pourquoi l'islam traito moy protéger jige gor ni bañ nek ci affaireu yu upp yi manam genre manam luxe de bu upp bi parce que amna luxe bu classe nit ke meunou costume bu rafet ah wut sa ben ngi wax sa ben montre bu rafet
0: pagay aduna
1: restant très classe
0: aduna la
1: mais pas exagéré
0: aduna la téré wuñ lako wala nexé def ko parce que aduna bi imam xam nga yoyep bo xolé aduna la tay bo gennoun aduna sama montre bi dañ koy tekki duñ mako solalé limam même sama bague bu ndaw bi ngay gis dañ koy dindi kon fi mom imam lepp ci aduna la kon jeufande ko li dagan le fi yalla tere nga bayiko fi nga bayiko bu njariñ parce que doko yubale
1: ta yalla mi ngi tekkou ñi nga xamanteni parce que yalla neena hazan khasmani ciow li yeb ñaari groupe
0: neex ta sama fer ñaari groupe
1: ñima nangul
0: motax man la xam nga dama lay expo ne la groupe bu ba legi mu ci aduna xawa degol li ma la wax parce que idéologie ba legi am nañu ko gëm
1: deug la parce que ñi di khatara yi tafsir bi
0: mais ci wala ci amna ci gouverne groupe buñ bokk rek
1: way gis na ñuy khatara yi
0: hazan khasmani neex ta sama fi rabbi
1: ordalana wuti
0: bu len neexé la nexe en tout cas ñun gisunu
1: xam nga boy ben way bu tak chaîne oram ndaysan nga na nga goor wol tak chaîne oram
0: xam nga li ko def imam ñun day tok ci studio bi man yow rek lay gis mais dañuy wax kon ka tok ci biti di ñu tontu ñun gisunu la
1: deug la mais comme 2.0 man ma ci baye xel
0: kon yalla mi la bind mo wax ak yow
1: do gis bi rek deug la
0: xam nga ñun gisunu ko wala gisunu ko imam
1: suñu ko
0: ñun gisunu ko di
1: très bien
0: kon lañu wax ba nga yegg sa bop moy sa borom moy wax ak yow
1: très bien
0: ñun gisunu la ñun dañuy tafsir rek suratul hajj imam mujahta yonen tv mota alcorane kay deug
1: ndaysan
0: alcorane kay deug
1: kon dal en résumé imam bala nga avancé ndaysan mbok goor yi tak yor or ndaysan nañ xol sen soxna yi
0: ku ci gem yalla ak l'islam yi tel le di wala nexé jox ko so soxna wala nga jox ko so sœur te tekki ko yow
1: ndaysan
0: da yalla neena yow lolu du su cieur fi ci aduna way soko baye te yalla tax yalla kessé tax bo ñewé dina la takal min asawira min dahabin wa lu'lu'an wa libasuhu fiha harir
1: ndeysan
0: ya lum la dig dina ko def dég nak bon ça ça dépend bu ñu nexé tak imam lu ñu nex def parce que liberté de choix dafa am hurriyatul ikhtiyar yalla forcé wul kenn ci limi wax na la def lan ko
1: la ikrafuddin
0: la ikrafuddin
1: on les textes sont là
0: qad tabayyana rusul min al-ghay merci
1: faman def fur bi ki nak
0: yu wala faqad istamsaka bi al-urwati al-wusqa lan
1: tisamaha
0: wa huwa al-alim
1: wala aya lu ni kon du ci wala beure day am ño xamanteni mom dañi dengi duñu gem dañi weddi am ño xamanteni ñom duñu sik saka
0: waaw xam nga farikhani la hasani khasmani ikhtasamu fi rabbihim da go fañ departé imam yalla mo ne wa hudu ila at-tayyib min al-qawli
1: ihsan moy lan
0: na ngeen orienter sen bop ci kaddu gu bax moy kalimatu la ilaha illa allah wala orienté wa hudu la waxo wa hudu moy wa arshidu
1: ay
0: ila tayyib min al khawl kaddu ko bax
1: moy la bonne parole
0: xam nga waxon na ne wa darba lahu masalan kalimatan tayyibatan ka shajaratin tayyibatin asluha sabidu faruha fi sama
1: ihsan ci yalla
0: kalimatan tayyiba ka shajaratin tayyiba
1: tayyib
0: wa merci beaucoup imam
1: la bonne parole
0: mom la yalla tudde la kalimatu la ilaha illa allah
1: ihsan kon mo dox dika zikr baxna
0: way no gisonari nari duñ ci kër dara lo ma la ilaha illallah bu jax tak
1: ma wa mauritani
0: yow xam nga wa mauritani
1: xam nga ndar daf ñu jégué
0: nar so fanan ak mom
1: oui
0: la ilaha illallah mo lay yé
1: oui
0: la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah wa hudu ila tayyib min al-khawli ci al-quran lañ ko tek de
1: oui
0: ci al-quran lañ ko tek de
1: oui ma sha Allah
0: wa hudu ila tayyib min al-khawli wa hudu ila siratil hamidi imam yalla mo ne sa kaduna nek la ilaha illallah yoon bi ngay jarit na nekk islam mooy sirat alhamid mooy yoon bi yàlla gërëm mooy tariqu ilal janna yoon boobu boo si jaaree moo lay dugal ajana ah way kàddu gi gën di la orienté mooy kalimatu la ilaha illallah fi ngay teg sa tànk bëgg a dem ci sa borom mooy islam mooy sirat alhamid mu jax tag sa kàddu na nekk la ilaha illallah kooku nag kalimatu tawhid la du baat bu ñuy wax rek xam nga yonent bi gars yi yonent bi daf ne la ilaha illallah miftahul janna la ilaha illallah mooy caabi ajana am ku ne kon man comme que ajana laa bëgg a dem julli yeeg woore yëpp jaru ko bàyyil ma jël kalimatu la ilaha illallah la ilaha illallah ñu ne ko déet caabi day am bëñ
1: waaw les dents
0: les dents
1: oui
0: même caabi dents sax amatul boo demee ci hôtel yu bari léegi cote la
1: oui
0: mais cote bi rek ba léegi
1: mais cote bi ay bëñ la
0: cote bi ay bëñ la merci beaucoup cote bi ay bëñ la
1: cote bi ay bëñ la
0: cote bi ay bëñ la
1: 3 cote 8 cote
0: oui
1: oui
0: day am cote
1: am na sa cœur cote
0: kon il faut
1: faut mu am ni déchiffré
0: oui
1: faut ñu décoller
0: la ilaha illallah li wane ne gëm nga ko imam dafa am looy def mooy alesina amono rek wa amilu salihat
1: maanaam soit nga jël caabi yi nga tourné
0: oui
1: soit nga jël téléphone nga scanné
0: oui
1: soit nga bës
0: man te ñàkk
1: am faut mu am action
0: il faut mu am action am code
1: oui
0: cotu caabi ajana nag muy la ilaha illallah mooy ibadat yi
1: taat
0: ibadat yi ngay def julli ci la bokk imam
1: kon julli daa bokk
0: woor ci la bokk
1: ci code yi
0: ci code yi la
1: woor ci code la
0: cotu caabi ajana dem màkka code la joxe asaka code la imam maanaam julli code la
1: ok
0: arkanul islam
1: xanaa imam le fait nga ne julli code la
0: oui
1: loolu moo tax yomal xam boo maanaam nit ki bu ñu ko suulee
0: oui
1: bi ñuy xool dossier yi caabi bi
0: julli
1: xool ndax
0: julli ñu njëkk a seet
1: ndax cotu julli ñëw na
0: julli man dama ko ragal imam man dama ragal julli
1: man sa dossier bu ñu koy lañ man
0: xam nga buñ ne ma yeneen yi sax moom mën nañ koy bàyyi waaye bi ñuy njëkk lijinti ba moom imam dama ko ragal
1: la prière
0: la ilaha illallah
1: te moom day répéter chaque jour
0: oui ah xam nga li tax imam xam nga tabaski bi sax tabaski sunna moo ak a dala mais koor gi jàll na imam ñaatu mois dem na yoonam
1: dans 11 mois
0: màkka yaa ngi ci asharul maalumaat su jeexee jeex na soo demee màkka naa da ngay aji bu mois yi jeexee boo demee li ngay def duñ ko tuddee aj
1: umra ngay tuddee
0: umra lañ koy tuddee
1: allahu akbar
0: zakat benn nga koy génne ci année bi mais xoolal julli 5 fois par jour
1: maanaam sax nga julli woon tisbar bu ne paree rek tafsir
0: boo fi jógee léegi da ngay julliwaat
1: boo eggee jul timis
0: des na ñaata des na ñetti julli
1: waaw des na la takusaan
0: ak timis ak gee bala ngay boo faatuwut
1: waaw
0: balay jënti bisoo bala ngay tëdd di nga ko def
1: lu mu neboo yeewoo fadal ngay
0: ñëwa oui imam
1: à vie
0: julli moo jiitu ndax nag awaluma yuhasabu alabd yowma alqiyamati assalatu
1: assalam mooy la prière
0: la prière
1: kon code la
0: imam kon waxudu ila tayibi min alqawli orienté wu leen ci kàddu gu baax gi kàddu bi gën a baax mooy kalimatu la ilaha illallah muhammadun rasulullah ah way imam waxudu ila sirat alhamidi orienté wu leen ci yoon bu sant bi yoonu ajjana mooy ban tariq yi dafa bari mais tariqul janna moom la yàlla tuddee islam
1: la voix du paradis c'est l'islam
0: c'est l'islam merci
1: la voix du paradis
0: mooy tariqul janna am na gu benn góor gu bind a tariqu ilallah yoon bi la jëmee ci yàlla directement
1: maanaam le chemin vers allah
0: oui mu bàyyi loolu mooy ina la seen a kafaru ay bi mu ngi wàcc ci abou soufiane
1: meen
0: ibnu xarba waaw
1: ndeysaan
0: xam nga yonent bi salallahu alayhi wa sallam imam dafa jóg di dem bi mu bàyyi ko màkka dem médine yonent bi avant muy aaj omra la daf doon omra ji
1: salaam salaam
0: yonent bi benn yoon la aaj màkka
1: dégg la
0: dafa dem médine toogum yàgg mu ne day omra ji ndax omra nag wax dëgg yàlla xanaa que yónneent bi nga xam ne moom moo dëkk màkka
1: war na mën omra nag
0: war nay mën a dellu màkka nag sëñ bi la ox sumi ba hasal balad wa anta xilloon bi hasal balad am déet dentité yónneent bi mooy lan ne a mekk moom nga fi fekk te loolu du question mairie bi defalu ko de yàlla moo dentité yónneent bi ca màkka
1: anta xilloon
0: wa anta xilloon bi hasal balad
1: c'est ça
0: mais sëñ bi loolu yoon tibee ko moom
1: ma yàlla da ko identifié
0: da ko identifié
1: que toi tu es un résident
0: oui
1: de cette cité
0: merci de cette cité
1: ndeysaan ci yàlla
0: kon mairie bi defaruluut yoon tibi dantitem mais yàlla moo defaral yoon tibi dantitem ci màkkatal bu karam imam mu juddoo fa nekk bokk qouraysin ay maamam bu fekkee dëkk bu ñuy sanc la te màkka dañ fa yàgg màkka moom njëkk rek la ku la fa njëkk mais màkka moom avant kenn wu foon mais yàgg ci dëkk bu yàggee nga ne maa moom suuf si te suuf si moom yàllaa ko moom imam yëfu nit la dakaaru gi am na ñu naan ñoo moom suuf si imam suuf si yàllaa ko moom c'est que boo gisee ñu koy wax mooy dañ fay yàgg daga all bi sa mam bay sa
1: bay
0: ngane so sofu bay
1: en tolu bay
0: lol amour so si yalla ko mom al ardu lillah imam al ardu ardullah ñun ñepp lañ ko fek legi nak abu sufyan yonenti bi ne da fay dem omra ji anda gañi bim deme bo bugu dugu makka ci hudaybiya
1: da
0: nga sulhul hudaybiya
1: way ndaysan pacte way hudaybiya
0: ah parko hein
1: pacte bi amon hudaybiya
0: pacte bi amon hudaybiya
1: way
0: abu sufyan ne yonenti bi xawma nu muy deme mais ren mom do dugu makka créer blocage merci beaucoup ñu mujju ñu négocier xam nga ndaysan islam dafa bëgg négociation ndax ndax lepp luy jam rek jam ko gëd
1: ya ce qu'on appelle la diplomatie islamique
0: la diplomatie islamique merci beaucoup
1: ci kaw la ne
0: ci kaw la ne
1: ndaysan
0: moto bo koy jëfëndiko da ngay jaxal gañi
1: ok
0: islam dafa noy dafa ra tax amna sax ñu andon ak yonent bi ñu xamne dañu dëgeural dañ ne non
1: way way xana nak ñu ci dëgg
0: retourner xalaatu ju ko
1: xana nak ñu ci dëgg
0: ko demé na ali ibn abi talib
1: way xawa metil
0: dañ ne dañuy pacte bi ngi koy signé dañ ne nañu bënd Muhammadun Rasulullah
1: parce que lool moy identité
0: ah mais Muhammadun Rasulullah ci suratul fatih xana jangoko
1: way Muhammadun Rasulullah
0: lañ bañona bind mom la yalla jéxalé suratul fatih té moy Muhammadun Rasulullah
1: ndessan
0: doko wax wala zina ma'hu
1: ndessan
0: yonent bi nañ bindé Muhammad Rasulullah Abu Sufyan né ko non ñun reconnaîtruñ Rasulullah buñ ko reconnaîtron né ko duñ la bloquer dañ lay bayyi nga dem ñone luñuy bind ñone bindal Muhammadun Abdullah lool mom gëm né Muhammad doomu Abdullah
1: manam ci libelé lettre bi manam ni présente le professeur c'est le mot dire Muhammad prophète d'Allah
0: oui
1: ni ne nous on te reconnaît pas
0: non prophète bi d'accord ñu ne ko dind ci négociation
1: on reconnaît que tu es le fils d'Abdallah
0: oui
1: il faut Muhammad
0: fils d'Abdallah bindu lu graw la bind
1: oui parce que le texte il est sacré
0: c'est grave imam
1: oui
0: motax leg leg gañ ñu dañ lay nax sax même suñu africain ya toba wi dañ ñi nax ci texte yi
1: bindu lo la
0: dañ lay bindu lo signé lo xamné boko
1: signé
0: signé am nga problème
1: banque bi rek boy def
0: dañ lay nax
1: dañ wañi écriture yi ngay signé rek
0: dañ lay nax té bo xasse signé duwal nga sa bop
1: la xawna wala xawna
0: langue yeb am nañ ko arab am nako anglais am nako français am bolem langue bu ñi bindu am nako nax la ci texte yi dama koy bindé la
1: wañi caractère
0: so degul langue bi deug imam de nga duggal sa rew problème wala nga duggal sa wax ci problème
1: nga wax créer ay clause ay article
0: merci
1: avocat bi wax li même texte bi ki wax lé
0: même texte bi kay wax lé gesso suñ gaay ni béré vérante
1: waaw
0: ciow li ni béré
1: nan le salon
0: salon dangam
1: L19
0: ki ne L19 L ki li la wax wala texte yi parce que article buñ bind nañ benen article bu ko mëna galgal
1: parce que affaire nit la
0: oui affaire nit la na ay naxaté la ay naxaté la imam légi nañ bind texte bi ci yonent bi ci sulhul hudaybi abu sufyan ci yonent bi ren do dem makka duñ la permettre nga dugu makka légi kon nañ bind ben texte ngeen am ko ñu signé ko ñun ñep pour bu déwé né ñu dalu ci wat ñu né d'accord yonent bi sa ñaandu nak mo do yolankon nako no bul nangul li soko nango tey bu suba dinañ defal leneen xam nga yofu nit yonent bi kon ko mom la yalla bind té mom moy rasoul ndax té mom moy rendre khalifa gis nga yaay rendre da ngay jël sa responsabilité yonent bi jël responsabilité né len non pacte bi dinañ ko bind Ali ibn Abi Talib bi né Muhammadun Rasulullah yonent bi daf né fan la tollu Ali né ko fi la mu jël loxom té ci loxo yonent mo effacer ko moko effacer bopom
1: manam même Ali en tant que manam ku gëm
0: oui
1: un militant
0: oui
1: bon il dit que on a déjà écrit le prophète
0: am yonent bi dafa amone ñuko saydum nu sabit ci la bokon mom
1: les scribes
0: men katabatil
1: wahy les secrétaires
0: men katabatil wahy
1: voilà mu ñu len bind
0: merci saydum nu sabit Ali ibn Abi Talib
1: voilà les secrétaires wahy
0: yonent bi ne fan la tola Ali wax ko mu effacer ne saydu bindal Muhammadun ibn Abdullah lolou lañ d'accord ñu bind Muhammadun ibn Abdullah
1: manen sa sala mom liad naomi nenu ñom ci côté stratégie
0: oui
1: côté passe-passe
0: oui
1: du nu effacer sen
0: loxo Ali def na ko loxo bi effacer Rasulullah du don man te wax na de
1: subhanallah
0: imam bu don man du bako effacer don te yenen te yoko digal
1: Allahu akbar
0: Ali
1: ko lo bon niveau la
0: Ali ne ko Muhammad Rasulullah xawma ban loxo koy effacer mais du don sama loxo man
1: kon imam parfois nga vigilant oui. ci c'est à dire ci action
0: bo maintenir action leg mo gagne la
1: soit un décret
0: une signature da lay gagne de imam ligay signé xol ko ligay bind xol ko da lay gagne da lay top wat nak alakhira
1: donc aline mune moi je vais jamais effacer
0: dedet Muhammad Rasulullah yonent bi ne fan la tollu ñu won ko ko mo effacer ko bopam da koy jik
1: le la responsable
0: mom da koy jik mom dina ko jik
1: parce que mom ma sañ nako
0: dina ko jik sañ nako imam motamal bu don man du ko def parce que bis buma effacer Mohamed Rasoulullah imam lolou muntu jik ken mais mom dina ko jik ñu bind Mohamed ibn Abdullah ñu ne lan luñuy def ñu ne rek da ngay retourné delu wat Medine ba dewin ga delu ci wat
1: non maintenant
0: ah maintenant kay
1: nga ñebu jup makka
0: oui
1: ñi nga xamantene bokku len pass pass
0: dekk bi nga dekk
1: fi nga judo
0: ñu
1: gënne la fa
0: sa lepp nek fa ñu gënne la fa nga ne da ngay dem ñu retourné wat la ak
1: nga ñew pour jaamu yalla
0: merci beaucoup
1: ñu la la o
0: chef motay bi kérok la wacc Abiy Soufiane ak Sulhul Hudaybiyah ak ñinga xamne ñoo deppone yonenti bi imam lan la yalla wax fofu mune innal lazina kafaru wa yasudduna an sabilillah merci beaucoup ñaar lañ bolé innal lazina kafaru rek doyon
1: verset 25
0: innal lazina kafaru ñinga xamne bi dinañ yalla yemon ci way wa yasudduna ñoy bare yonenti yalla muhammad di bare nit ñi an sabilillah yonu yalla
1: en ñom c'est que ñom non seulement gëmuñ yalla
0: oui.
1: mais dañuy def action
0: oui.
1: yu tax sax kenn du gëm yalla
0: yu tax kenn du gëm yalla
1: tax bobu graw
0: ah way bobu graw
1: amna
0: ko ay bi mo ngi waccion ci sulhul hudaybiyah ci Abu Sufyan ibn Harb innal lazina kafaru wa yasudduna an sabilillahi wal masjidil haram degulo
1: ndaysan
0: yore di def omra ji
1: ndaysan
0: yalla ne yamon ci di bare nit ñi ci yoonu yalla mais di téré ko bëgg dugg ci masjidul haram jublu ci yonenti bi masjidul haram allazi ja'alnahu imam ja'alnahu lan ja'alnahu
1: lin nasi
0: sawa'an al'akifu fihi wal badi merci beaucoup makamul frontière yalla mo ne makka kaaba gi dama ko fi tek pour ñep un sénégalais un saoudien un américain yep ñoo ci yep
1: ndaysan
0: ñu ci
1: Allahu akbar manam comme awé dem umra ji rek
0: oui.
1: créer les conditions
0: man ngay dem boy duggu kenn du la téré amul fay
1: ne lazina kafur wa sallu an sabili
0: ah
1: wal masjid haram
0: wow
1: allazi ja'alnahu lin nasi
0: sawa'an al akifu fihi wal badi merci beaucoup akif mo el muqim moy kafa dekk ak kafa dekk lepp ñofa yam
1: voilà
0: ñu ci yam al akif huwa al muqim fi makkah
1: ki dekk ak gangi
0: ndessan ñu ci yam imagine al yonenti bi nak dekk fa rawatina dekk fo bëgg fay déllu ñu ne ko do dugg
1: mom du gan fala rek
0: fala rek
1: ndessan
0: kon ay bi mo ngi wacc ci Abu Sufyan ibn Harb ina lazina kafaru ñinga xamne dañoo wéddi yalla wéddi yonenti bi yamuñ ci wa yasudduna an sabilillah di bare nit ñi ci yoonu yalla wal masjidil haram ak di téré nit ñi ci masjidul haram allazi masjidul haram bi nga xamne ja'alnahu man yalla mako def hein man yalla mako def
1: linasi sawa
0: linasi la wax linasi
1: sawa an al akif
0: ah linasi rek la bëgg wax linasi
1: way linasi way
0: pour nit ñi la pour ñep sawa an al akif fiha wal badi
1: way
0: kifo dekk kifo don gan yep ñoy yem même droit ci masjidul haram
1: Allahu akbar
0: ba imam ñu diko téré sayyid muhammad xol lolu
1: sal ndaysan
0: nga xamne yalla mo ne ko la aqsimu bi hadzal balad
1: ndaysan ti yalla wa anta halun bi hadzal balad
0: dekk makka kay mu ngi yem mu ngi tollu ci kurut yonenti bi sa identité mairie be la ko defaral bam de sayyid muhammad mom identité am yalla ko ko defal ci alquran ne ko yow makka nga dekk yow rek ya dekk makka motax su makko don am mer yonenti yu mo do don mer ba
1: wa anta halun
0: bi hadzal balad yalla ko nomé
1: ndaysan
0: ok yalla ko nomé ne ko su makko soxla mer yow yaay meru makka
1: ndaysan
0: yaay al umda
1: yaay dalal ñep
0: yaay umdatul madina
1: ndaysan
0: sawana al akifu lin nasi sawana al akifu fiha wal badi yalla ne ko fa deug ko lepp ñoy même droit ci kaaba gi
1: ndaysan
0: amnet
1: oui
0: légi nak yonenti bi ay bi dafa yoni won ku ñuy tuddé Abdallah ibn Anis yonenti bi daf ko yoni wa and ak ñaari nit kenn ki muhajir la kenn ka ansari la ñu yegg kenn ko ne xam nga arab ñom bu ñëk bo gisé l'islam yu bari mu lank ko wala gën juddu ak may bok ci yahburay yoy mom jëfu ciëddu gi deug ci yonenti bi la commencé won islam bi ñu daf ko xex ndax lool fek mo ngi am rek nit ñi duñ nawlo wante te islam dafa bëgg nawlo wante ke nek muhajir ke nek ansari ñuy xolo ci mala gën mam imam abdullah ibn anis dal di ray ben way ci xex bobu ndax nit dafa bëgg bopam gis nga bo gisee islam interdit ko pour jamm am motax islam doom adamo ko ko xeb rek mu bañ la té boné ñi ño fété ko ñi fété suuf kon amna ñuy mag ak ñuy amna ñuy xéb ak imam ak ñuy xébati ndax ci la rayenté bobu amone ay bi wacc li wacc ti ay li ta ay bi wacc la lay wax Abdoulaye ibn Anis la yonenti bi yoni
1: oui
0: ko and ak muhajir muhajir moy ku bayiko mak de medine ansar yi moy ñalen dalalon biñ yegge ñuy xëccio ci mala gën mamak mala gën judok man ci xabu ray allah bok ci lañ kulo imam ba Abdoulaye ibn Anis mi yonenti bi yoni won mu ray ben way daldi murtad genn ci l'islam daw dem makka daw dem makka yalla wacce ayeba wa man yurid fihi bi ilhadin bi dhulm mais nous sommes comme un asabin ali mak waxuma la sax nga def lo bon mais am fa intention def lo bon sax yalla daf koy bind lol mak rek la am
1: la khawla wala khawla
0: mak rek lam ci am xam yonent bi def ni bo yene def lo bon te defuloko yalla duko bind mak nak waxuma jef lu def mais bo fa amé intention bu bon dañ koy bind
1: subhanallah imam kon ñi dem umrah wala ñi am
0: fa ñu dem attention ñu xam fa jëm fan la dama wax toujours ay bi samay u jaay toujours dama len koy jangal
1: ay bi
0: wa fi ko deg samay waxtan ci makka wala avant makka di nga xamne ay bi dama koy jangul lu bari la ndax dama len yene jam imam intention lu bon boko defé makka ñu bind la ko comme bakkar moy fan wa man yurid fihi bi ilhadin bi dhulmin nuzikhu min asabin alim parce que makka du place dem dem ba makka di xalat du bon makka place toubé kay la place de ferro la
1: ma ngi deg sa kérok cheikh ibrahim gey mi ngi koy wax bu nekkon xuntu mi mi ngi expliquer mune amna ño xamanté imam dañuy dem ci kaaba gi ci kisso bi parce que amna da len koy digal ni la bo démé ci kaaba gi nga fexé ba kisso nga dag ci
0: dem ma ka def circo
1: waaw mo gëna graw ci walu
0: xam nga dafa sobé ni pañ jogé banjul bo ma ngi deg aslem padua lima lay wax ni mako dundu mu ñew sama yim pañ la mu ñew di dem makka mais dakar la doon duggé ci mone serigne dafa ben serigne bonako dakar la doon duggé ci mone serigne dafa ben serigne bonako jurom ñaari xeer xeeru lettre yi mu yoni mako ne da dem auteliko ko parce que serigne bi monako no jël ay xeeri lettre yobale ko makka manako ki daf lay duggal ci shirku budé xeer kay bayil ba dem muzalifa for fa sa xeeri jamra
1: nga sanni
0: budé ay xeer lettre kay bari na makka kon ñen ñi ñolay duggal ci shirku setan lay doon
1: la khawla wala khawta illa
0: billah lan lay def ci kaaba gi ak lu fay jël
1: dina kisso boko dagge
0: ay ban kisso
1: xereum bu graw
0: galoko moy da ngay dem ba makka di shirku lo xamne moy wama jurit fihi bi ilhadin bi dhulmin
1: motax yalla wax nako man amna ñu xamanteni ñi man ñi gam ak ñi ras
0: dem waaw mo ngi ni wama jurit fihi bi ilhadin bi dhulmin nuthu min asabin alim makka yalla boko protéger ko portuba ya fay nekay ay alquran la
1: té il paraît buñ la jappé imam té parce que kérok ñu ngi koy wax buñ la jappé est ce imam xam nga fi sénégal amna ño xamanténi dañu bloqué sen tour fi ak 5 ans mënu dug makka da len japp ci affaire yoy
0: ah xamna ko di imam yoy yeb xamna ko
1: des sénégalais
0: hein oui des sénégalais kay xamna ko di
1: dem na jabar japp la
0: waxuma la sax dem jëf ko fa mais dama la intention bo yene boss yalla fi waxut jëf ko fa daf nay intention bi soko fa amé rek ñu bindu ko lool makka rek la xam nga dakar man mo na fi nek yene lu bon bam yag ma bayiko imam mais ken do bako bindal eh ken do bako bindal yalla day xaar bama def ko ma do koy bind mais mak suma fa amé intention yu bon rek ñu bindu ko mom ma wax la ay mo ngi waccion ci ñaar ñooñu mais al ibra fil aya bi umum lafs la bi khusus sabab ci abdoulaye ibn anis la waccion mais kep ku ko jëf rek ay bi day wax ak yow kon imam mak yalla mo ne ñepp ci yam al akifu fihi wal badi kafa de ko yeb way nak wa man yurid fihi bi ilhadin bi dhulmin attention gan nga wala deuk nga fa bo fa deme tobal djub ci yalla way bo fa amé intention djef lu bon yalla mo ne dama koy bind bakkar bu reuy
1: manam ku fa beug def lu bon mu xep
0: sako way mo xep ci sako
1: merci
0: beaucoup ko beug def lu bon mu xep ci sako
1: allahu akbar ci yalla
0: kon il faut ñu def attention ci deuk bañ jëm legi nak yalla ñew ci sunu mam ibrahim ndax makka nekulon makka
1: verset 26
0: imam xol sootu hajji ñu ngi bëgg ñu ngi dogo dug ci makka
1: te ñu ngi episode 4
0: way episode 4
1: allahu akbar ci yalla
0: xam nga kaaba gi sunu mam adam moko fondu ma won malaika yi mom lañ ko fondalo won malaika yi ñoko fondu ma
1: ndissal
0: ndax sunu mam adam do yalla daf ko dugulon aljana xam nga dekkulon fi aljana la dekkon
1: encore ñun aljana départé
0: ñu wax ko ne ko uskun anta wa zawjukal janna degulo dama ci sootu bakara li nga xamne ñun dekkun won fi aljana lañ dekkon
1: ko ñun sunu mam ayena ne ko
0: sunu mam nak mo fa def ben bakkar yalla sanctionnako ñun sanction suñu mam moñu fi indi هذه شجرة
1: فتكونا
0: من الظالمين سنجمع تونكر لون
1: فأزلهما شيطان
0: آه مرسي يلنو يلدي مولي شيطان
1: فأخرجوا مما كان

0: merci beaucoup cheytaane ba ñu ci génné nak
1: ñu ébisu
0: mais suñu mam joju bimu nekké aljana
1: oui
0: néna dafa gis malaayika di tawaf baytul maamour xam nga dafa am baytul maamour
1: oui
0: baytul maamour moy kafa moy kaaba gi ne ci kaw azaman si jakarlo ak kaaba gi ne kama katal mukarram ñukoy tuddé baytul maamour
1: ndeysan
0: malaayika di ko wër adama di xol ci bir aljana ñu né aljana dafa gis malaayika di tawaf arash arash ba baytul maamour la
1: allah akbar
0: mo gis ne malaayika di jamo yalla di tawaf ndeysan
1: ñu né 70000 malaaga par jour
0: par jour bo dem doto ñewul effectivement 70000 malaayika par jour té bo dem doto ñew
1: la khawla wala khawat
0: illa tawaf bobu ñuy def nak baytul maamour rafet lol aljana di suñu mam adama di ko gis yiko yalla piné ci rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min adh-dhalimin
1: ndeysan khasirin
0: yalla djegal ko yoko yalla djegalé daf na yalla dama bëggon nga tabaxal ma fumay jamo yalla ma itam comme ko toup na dama la bëgg di jam
1: ndeysan xam mom adam dafa tuban
0: way dafa tuban
1: fatalaqa min adam
0: fatalaqa adam min rabbih bi kalimatin fataba alayhi
1: yalla nangou tuub
0: yalla nangou tuub xam nga yalla bo tuubé rek mu nangou
1: ndeysan
0: bi yalla nangou tuub gi nak la ko demander pour mu tabaxal ko ben nek ci ko ci aduna pour mu koy jaa mu diko tawaf mom tawaf sax tawaf la demander won comme ni malaayika di tawafé
1: moy wër bi
0: wër bi
1: ndeysan ci
0: yalla yalla yebal malaayika ñu fonduma kaaba gi fi ci makka
1: tan
0: milier bi xam nga makka makka mom bo démé même ñi nga xamné waxuma sax julit ñi xam nga ñun dafa am ñuy wax julit ko sédé am yo xamné julit sédé wuko mais ay borom xam xam
1: xam ñoko deugal
0: ñoko deugal ndax ñom ñom añaan nuñu reuyuñu buñu gisé deug rek na deug gaangi né ak fuñu mënta bokk rek ser ser yu bari ci aduna bi ñom loolu lañuy def ñom deug lañuy sét
1: manam le point central du monde
0: le point central du monde
1: moy
0: kaaba
1: subhana allah
0: loolu ñun waxuñ ko ngir lan bëgg far ndax ñun bëgg far du tax ñu wax luñu gëmut
1: ndeysan waxuñ ko comme supporter
0: dé waxuñ ko comme supporter dépasser lañ yoyu vraiment lolu kako seedi bindu ko ñu wax ko koku ñi nga xamne ñoy nat aduna bi ño wax ne centre centre bi centre aduna bi mo ci kaaba gi ndax yalla mo yebal malaika yu ñoo fonduma ko tawaf ko suñu mam adama tawaf ko lolu moy ciosanu kaaba muy dem di dem bobu yag yonut yalla noxul ñew
1: alayhi salam
0: oy des prophètes
1: oui
0: mom yalla bi may sanctionner ay nitam daf len sanctionner toufan toufan kay
1: oui moy déluge
0: déluge ba
1: ndox mi jox
0: ah yalla nako yetal gal def na netti len ko ci koor gi
1: ndeysan ci yalla
0: legui toufan bobu bim ñewé imam dafa dajewat kaaba gi
1: encore ka musu bouger
0: oui daf ko jaxase ndox mi daf ko jaxase ken xamatul fum nek mu raf raf ken gisatuko
1: batima bi dan
0: batima bi danu fondation bi raf legui nak bi yalla yonne suñu mam ibrahim la ko yonne nak wax ko nak ne ko pour mu dem declare ko may mo ayabi wa isba wa ana li ibrahim makan al bait wala ba wa ana al qur'an manam badi mi lak
1: allah akbar
0: ba wa ana li ibrahim makan al bait
1: manam bo degge akhuran deug da ngay xam sens bi yalla waxe ba niveau la
0: gis nga bat bu mu ga wax
1: oui
0: dina ko outal batam bat bo rek mo koy atal ak dama la ka ba gi dafa raf ci suñu mam adam rafat ci nohun nohun
1: oui
0: tofan bi moko rafal ken gisatuko bi yalla beugé nak adama dekil ko daf ko dafa gadayé palestine lolou moy sabo bu baye ko ibrahim palestine gadayam ndaysan pour de makka
1: mission bi mom moy dafa am
0: ben mission bi moy dafa bëgg dekilat kaaba
1: wa izyar fo ibrahim ndaysan
0: ah fo fo raf bi la fi nak moy dafa raf mu koy set yalla diko ko setal
1: ah
0: diko ko wan
1: dang koy localiser
0: diko localiser
1: merci avant ngay tabax
0: wow.
1: Da ngay xam fu ne
0: da ngay xam da ngay am terrain ah.
1: Am yo say mam nga jënd ben téne mourir la
0: mourir la
1: dam ko andal nang fi la ko jënd won
0: ki nan fi la mol ba ndeko nak kon ken gisuko won yalla yoni ibrahim nak pour mu trouver ko moy moy man nak motax mo utiliser bawana
1: wa localisation bi
0: wa is bawana li ibrahim makan al bait
1: makan al bait
0: makan al bait palazu neeg bi
1: fu bax bi
0: da nga nan kérok ba mo localiser le ibrahim palazu kaaba gi
1: allahu akbar allahu akbar allahu akbar ci allah
0: wala lolu
1: di yeb affaire ba graw nga wax ni
0: oui
1: wa is bawana li ibrahim
0: ci le ibrahim xam nga maka yatuna
1: oui
0: mais fi palace bi nek
1: manam bi yalla joxani
0: lan moko wan ibrahim ne ko fi la parce que dafa rafon lan moko wan
1: dessert rek
0: dessert kessé bari ay khour maka khouriya
1: khouri montagne
0: khouri montagne ibrahim di dem ba yalla won ko ne ko ci ron khour wi ci place bi fof la kaaba gi nek
1: tam fuñ koy jël à 20 mètres mo am zamzam
0: oui
1: fuñ identifier
0: merci
1: la xawla wala xawta
0: baat bob lolou lak moy bawwa wa is bawwana li ibrahima makan al bait
1: biñ ko joxagne
0: bama ko joxagne place neeg ba
1: ndek sante yalla
0: ne ko nak an la tushrik bi shay'an wa tahir baiti li ta'ifina wal qa'imina wa ruku'i sujudi
1: kon man birib du tiaxan
0: oh barab birib tiaxan tahir baiti xam nga imna xam nga na wa ahidna al qur'an xolal wa ahidna ila ibrahima wa isma'ila an tahira baiti def ko diel
1: koy
0: bébi mom ibrahim ak kessela ismaïl bokul
1: parce que fi moy mom
0: dang koy localiser
1: waaw
0: mom rek la won
1: ndeysane ci yalla
0: way bañ koy yëkëti nak ismaïl da ko jappalé
1: oui
0: motax yalla def ko diel
1: manam bini wër terrain bi ibrahim mo déwon
0: ibrahim ak kessela
1: mais bimu nekké santé ma doomi xeyssina
0: mom ak ismaïl merci beaucoup da ngay gis lolu
1: degna de
0: amna wa ahidna ila ibrahima wa isma'ila amna itam wa is yarfa'u ibrahima wa manam al qawa'id min al bayt wa isma'il merci fi nak ibrahim rek la moy bimi seti terrain bi fan la nek motaw wa is bawana li ibrahima makan al bayt an la tushrik bi shay'an ibrahima kessela wa tahir baytiya ibrahima kessela wa tahir baytiya wala lolo dafa ben way mo so pose question da man koy laaj oustaz yeb mom dafa defon makka ñew mast gis ko ci ben télé mu tok ne li mom oustaz yeb la koy laaj non sax duma ci duggu mais kon ko def te oustaz yi te ci la bok imam manako yowma lay tontu xawma kan way yowma lay tontu mune l'islam dafa interdit jamu khirim te dal kaaba gi khair la hajarul aswad khair la te nit ñang koy raaye est ce que lolou du jamu xerem ne lako poser manako man de malay tontu toguma ci sa plateau mais malay tontu mang lay delo ci suratul quraysh am det alquran sax la lay tontu
1: deugal
0: li ila fi quraysh
1: ihsan
0: ila fihim rihlatash shita'i was-sayf fali'budu rabb hadha al-bayt alquran wax jamu neeg bi borom neeg bi lañuy jamu oh
1: lo degin
0: wax luy wax ni
1: allahu akbar mi ngi mel nga fekke ben baye buy julli lal ci yadam nga yakk ci yadam lay jam
0: dedet
1: je comprendre
0: dedet yalla ba fali abudu rabb hadha al bayt la wax waxul fali abudu bayta waxuko kon jamu ngi kaaba gi mais borom kaaba gi lay jamu ya imam
1: allah
0: fali abudu rabb hadha al bayt rabb hadha al bayt
1: manam boy japp di jefri ko ndokh mi jamu ndokh bi
0: dedet
1: borom ndokh mi la
0: borom ndokh bi molo ko sante
1: manam nin ndokh mi nekki outil pour raxasu n'est-ce pas nga sol yere mo nek outil pour ki
0: mais ne kaaba gi xeer la place bi dal ay xeer la fa gis hein te gañi day ci laal ak dañ ci def nangam ak dañ ci def nangam jamoñ kaaba gi borom kaaba gi lañu jamo
1: c'est le niveau là
0: oui allazi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawfin yaa degi imam
1: oui
0: kon legi wa isbawana li ibrahim makan al bayt dafa dafa yag ibrahim ponkal la imam demul rek parce que damay santé ak damay outil santé ci ndigal luy promom lay doxé
1: ndeysan ci yalla
0: dekk yi bari na nit lu ko yobu makka yalla jox ko place kaaba ga
1: bu ci wala kaliza
0: ah ne ko nak an la tushrik bi shay'an fi mom bokoy tabax ko ci sama tour kessé
1: ah
0: ci bolé ken
1: manam fondation nak na passage bi lèr
0: bismillah
1: allah
0: na ko taxa jox
1: allah ci yalla ko imam boy sa skeur fu nga so ci borom bi
0: da ngay sor yalla nek bi parce que skeurim yi bari ni kërëm mo ngi tambalé won ci jamono yoonu tal noxul
1: parce que imam pour tontu bi nga don tontu waji ndeké même bini géolocaliser kaaba gi sax condition pour tabax sax dañ wax awram shirku
0: an la tushrik bi shay'an dégo alquran
1: parce que tam kam borom xel mu ndaw bi yaaka ni ay xeer la wala do ben ki bu ñu
0: lam lañ ko ñëk sante waxul julli mais an la tushrik bi shay'an yalla tebon na ibrahima julil daf nako fi fexel ba bu fi ken bokalé ken
1: manam bu fi ken jaawale yalla
0: ken ken jaawale yalla ken fi dama ko bëgg tabax muy négeb yalla moy baytullahi alharam
1: di baytullahi alharam
0: merci baytullahi alharam faliyabudu rabb hadha albayt ne ko nak an la tushrik bi shay'an qala fi mom ibnihi bi ismi wahdi dama bëgg fi moy symboliser sama kenn man yalla moy symboliser unicity de dieu kessé ci aduna bi
1: kon symbole la
0: symbole la
1: allah akbar ci yalla
0: ramzul li tawhid
1: oui bien sûr
0: wa tahir bayti la balal sama nek bi li taifin qala fo taifin
1: dessan mo moy wërga
0: a wërga motax kaaba gi da waxo nal ne lak wër wër ko budul julli farata wër ko mo upp yol
1: ngay julli ndeysan
0: li tayfi
1: way
0: waxone wa antahira bayti litaifina wal aakifina wa ruku'u sujud
1: sujud ndaysan ci
0: yalla fi monoko wa tahir bayti litaifina wal qa'imin xolal wa ruku'u sujudi fale taifin wal aakifin wa ruku'u sujud
1: ndaysan ci
0: yalla fi litaifin wal qa'imin wa ruku'u sujud
1: allah akbar do l'environnement mom moy weur bi amna solo
0: julli amna solo xam nga bim koy wax julli gennaw tawaf gi julli julli fi yalla dafa tuddi fi ñetti ponki julli salasatu arkani salati ci ep importance
1: excellent mom la ci tuddu
0: julli premier ponku julli faratay julli moy qaim nga taxaw taxaw
1: mo do ñaan
0: taxaw julli
1: excellent
0: moy premier ponku yeneen di bo deme da nga dem ba manuko tok julli mom ñak pexale da nga donc mënu mais soko mune
1: mais la base moy
0: la base moy da ngay taxaw tem
1: ñan saw tarasu day sa
0: roko imam amna solo de ponku ba am solo roko
1: roko ma rakil
0: roko ci julli la julli roko
1: oui
0: roko na la
1: bien sûr parce que c'est la rak façon sax
0: su jot nak
1: mo koy valider
0: xol ñetti ponku yim tuddu ganaw tawaf bayte li taifin wal qa'imin wa ruku'i sujudi daldi tol manam mënu ne wax rek salat taifina wa salati
1: ya buma la dégg xam lan la yalla def fi manam l'architecture de la prière l'architecture
0: voilà
1: moy taxaw bi
0: ruku' bi ak sujud bi
1: moy le site
0: té benn bu jëne ponk la fadun min ruku'un bi rakani
1: salat bien sûr
0: soko baye julli gi day
1: yalla l'architecture bien sûr
0: moy soko xam nga mënu ne wax ne wa taifina wa salati bu jeex imam
1: mais pourquoi mu détail
0: mais li tax muy détail yi julli xolal taxaw ruku' sujud kon kaaba gi imam dañ koy tawaf mais dañ fay julli kon wa tahir bay an la tusik bi sayan mo jitu nak am tawhid do ko ñew ci kaaba gi mo gëna wër de am tawhid do ko ñew makka
1: ndeysan
0: motax mo ñëkke an la tusik bi sayan kon yewit bala ngay dem la tusik bi lay sayan qabla an tasaba ila makka
1: nga ban jaawale
0: bul jaawale yalla ak demba bala ngay dem makka
1: deug la de
0: sino da ngay en passe dem rek mais sa aji ken duko valider lu leer la lay wax
1: do comprendre
0: makka ku fu yobu shirku xana dego ay bi dem ci alquran lu yalla wax ibrahim wa isbawana li ibrahim ma kana al bayt premier ma an la tusrik bi shay'an mom la lay wax ni
1: la hawla wala quwwata
0: kon amal tawhid bala ngay dem makka bala ngay wut serije
1: ndeysan ndeysan
0: tawhid gu wir
1: kenal
0: borom bi
1: ndeysan ci yalla
0: so demé nak nga doga def nak wa tahir bayt li ta'ifin wal qa'imin wa ruku'is sujud ya xam fi nak la yalla wax ibrahim nako gannaaw buñ tabaxé kaaba yu paré légui nak wotel
1: allahu akbar
0: légui nak defal déclaration
1: ndeysan
0: pour gaay ñew
1: ndeysan kon ibrahim dafa nak ce qu'on appelle ibrahim éclaireur la
0: won way
1: mom mo ñëk ñew géolocaliser terrain
0: merci terrain bi
1: ñew nak créé chantier bi and ak ñew
0: créé chantier bi
1: après ñu paré ñu né nak
0: ñu paré nak ñeko yalla nako wotel nak pour gaay yépp ñew
1: c'est vrai
0: wa
1: amna ko xamné bu ñew ci kër def kër paré na
0: kër gi paré nga dogo
1: ñu finition
0: wa asin fi nas bil hajj
1: oh allahu akbar ci allah kon finition bi la
0: oh paré na légui nak wotel ibrahim mané yalla mais man aw mo micro comme dama lako waxé sama cadeau sorewul nekko ci jamono internet
1: ndeysan nekko ci live
0: yalla nako alayka nida wa alayya al bala
1: allahu akbar yo konete wul rek
0: konete wul rek
1: mais division bi
0: mana
1: merci beaucoup man live bi mana
0: ibrahim taxaw ci fu ñew tude jabalu abi qubais mu ci makka bu ne wax lako
1: d'accord
0: jabalu abi qubais la tudd fa la ibrahim taxaw jeblu penko wote ya yohannas inna allaha farada alaykum alhajj fa hujju penko kat point yeb ibrahim wolbatu ko jeblu kharfu jeblu ni jeblu kat point yeb wax kat du go motax mak fu ne len di joge di fa dem côté yeb quatre côté yeb ibrahim bam taxawé ci jabul abi qubais dafa djublu penko woté djublu kharfu woté djublu mouritani ha djublu ni woté motax avion yi xol fu ne lañuy joge di naw di ñew
1: ya touka
0: ya fay dem
1: oui
0: wa asin fi nasabil hajj ya touka rijalan imam kon dem mak dox mo ëpp tiabol parce que yalla rijalan la waxon machine Senegal gi amna mag ño xamne joge nañ fi dox ba makki imam
1: Allahu akbar
0: lalen yalla fay
1: Allahu akbar
0: imam ñoñu jambar lañ
1: dox
0: wallahi akbar
1: c'est vrai parfois nga gis chaque année nga gis ay nit yor yagu sax daawra gis naka nga gis ko am dafa yor moto ni man da mom lay adje makka
0: nga gis ko yoré mais way yaman nak way soudan nak ñoñu mom dañuy dox presque rek yaman ay gelem lañuy yor dox parce que yaman nak arabie saoudite frontière soudan ay bateau dañuy traverser mer rouge da kuy jégué yoyu même machaïri duñ ko dugg auto dañuy tukom sen dom yi dox
1: ndeysaan aha ñom dañu dund affaire bi
0: ñom dañ koy dund mais nak itam li yalla yalla bu la may ruksa dang koy jël
1: ok bu amé facilité
0: ah bu la yalla joxé ruksa
1: oui
0: dang koy jël dañ né yalla lim leen may da ngeen koy jël
1: manam bo nalé waxu ñek bis climatiser garé
0: bis auto bis
1: wa climatiser
0: du ko mëno dox ba fofu jëlal bis bi yalla lim la may dang koy jël yalla du la may nga diko gëdd
1: lol intelligence da
0: yalla du la may nga diko gëdd nga diko gëdd
1: lol intelligence da
0: yalla du la may nga diko gëdd
1: d'accord na dégg na la dé
0: ah merci
1: oui.

0: forum sur l'actualité Radio Sénégal International. Allô.
1: Salam alaikum.
0: Mohamed.
1: Tonton Aline.
0: Na ka fi way.
1: Ni lay jaar baax jop.
0: Jaa jeuf yalla nangu jaar way.
1: De jaar baax député askan bo señ Morina Mbacke Bari.
0: Mbacke Bari waaw.
1: Njambar yuko mat la beurel nak te yalla na safaraw.
0: Amin.
1: Di nuyu mbok yep nak ci aljuma ji te di len ñaanal jamm te diko sakku ci ñep.
0: Amin.
1: Di ziar ñep tay nak tontali ñu bëggone soñu gouvernement bi ci waajal newet bi nga xamanteni mom lañ digmal. Di hivernage 2026.
0: Waaw.
1: Kenn xajna umpuletul ne tay ji suma juumut la 5 juin.
0: Deugul.
1: Da buñ fatali ko Touba ji rek may waxe jaw 2025 mu ngi taw le 12 juin.
0: Aha.
1: Ci pewaw hivernage 2025 Touba premier pluie mu am mu ko am le 12 juin mu ne kon taw bu tel. Te deg nañ ay dekk ci penku bi yo xamni commencé nañu taw.
0: Waaw deug la wax.
1: Ñun ñep Sénégal gep gisoon nañ jafé jafé bi baykat yi amon ci jaay seenu gerte. Bañu bari di mujj jël gerte gogou diko xonté ay fas ak ay xar sax amna ño xamné gerte gogou ñu bayoon waron ko jaay té mënuñu ko jaay lañ xonté seen xar wala seen nak yeñu yewon seen kër ngir man ko jaay. Ba bis ni tay ndax dégg nga ci Sénégal réew mi fu ñuy waxé ni ñu ngi organiser hivernage 2026 am dé dégg guñ ko fenn.
0: D'accord.
1: Waron nañu tal fim tol ni waajal newet bi ci ñaari mbir waajal newet ba ci ñetti mbir moy newet bi mu wara doon manam jamono yu ndox di wacc ci rew mi. Waajal baykat ya ba noppi waajal événement yi am ci biir newet bi dolli ci ndax newet bi ñu jëm ci lañu magal Touba ci lañu gam ci wala waajal ci lañu gam ci biir newet bi.
0: Waaw.
1: Ñi waroon organiser loolu fim tol ni ci lan lañ tal ay quota wu ministre rek. Ay wacc nañ premier ministre bi heure bi nga xamne ministre de l'agriculture dañ ko daan gis ci terrain bi ñi wara joxe semence bi heure bi daan taxaw ñu naan nañu organiser engrais bi heure bi daaw ñu ngi nekkon ci débat wala distribution engrais bañu wax naan dinañ am ci engrais lo xamne musuñu ko am effectivement engrais bobu feej na ci hivernage bi ñu jall ndax yalla barkel na rew mi li fi ñoré. Maa ngi ñaan nguuruk Sénégal président ca bopp ak mbooleem ñi mu ko àndal ak ñi bëgg réew mi yëpp. Détail politique sain ak calcul yi nga xamante si ni sottalul dara buñ ci tardel seen bopp di ci tardel réew mi. Nanu jël njàmbatu askan wi ak soxlay askan wi kenn ku ci nekk bureau ba nga toog difa servir sa big boobu nga yor wala sa responsabilité yi nga yor nga def ko ak jaamu yàlla gi ngay sàkkoo àjjana ak ngërëmal yàlla. Wax dëgg fi mu toll nii ñu toll nii loolu damay déglu fan yi yëpp média bi yëpp nag. Bépp nag Sénégal gi yëpp dégguma fenn foo xam ni du état bi du protection yi. Du média bi du kenn ku ciy wax lu jëm ci wàllu waajal nawet bii nga xamante ni à tout moment. Mën na taw ci biir Sénégal te duñ ko fo.
0: Dëgg
1: la. Loolu nag yàlla nañ ci yàlla dimbali.
0: Amin
1: ci nawet bu teel naat lool barkeel lool te yàlla dolli jàmm joxoli njiitu réew mi ak xoli askan wi yëpp ndax moom dong nu ji.
0: Jërëjëf
1: Diop.
0: Merci beaucoup Mohamed Femme Touba lañ woowee ñu gërëm ko sant ko xaar tuuti jël keneen ku bëgg intervenir yéen a ngi ci forum sur l'actualité.

0: Συγγνώμη, φίλα, καλύτερα για Σενεγάλ International, αλλού.
1: Σαλάμ, αλίκου, ραμτουλά.
0: Μαλίκουμ, σαλάμ, κοκαλασιάγιο.
1: Σε
0: μια
1: άλλη,
0: κοινή, μπορούμε να
1: πάμε
0: σε άλλη, δεν πάει. Δεν πάει. Δεν πάει, φορέ. Α, μα γνή, μα γνή, δεν
1: πάει. Με
0: Jeff Nago Akil Gaino Ganna Ganna Ganna
1: suñu mbokki député yi ñu am lañu leen di ñaan
0: waaw ay ci
1: mbirum ndox man da na fi dugg diko wax mbirum ndox
0: waaw
1: té am na ñukoy ñu ci sakku ndimbal yi wax deug yalla pour ñu waxal leen ko xam nga ñun ndox bo xolé fi bu dé ci rebina la déguer bi ñu yor
0: waaw
1: 20 mètres cube rek lañ may kër
0: 20 mètres cube lañ may ki pa kër gu nek
1: waaw té xam nga kër go xamna lu mat ay 30 personnes dañ fay yéwo
0: aw
1: dur nga te yor fas yor nak yor ay xara ki bay xam nga koku wer wu de man na ne la bo moytuul da nga nan lu mat 60 mètres kibou
0: d'accord
1: te mètres kibou bu jëk bi bu jallé
0: aw
1: 40 yi ci top buk tak liñ la doon jaay bu jëk bi
0: d'accord ñana ñaata mètres kibou lañ leen may 20 mètres kibou
1: 20 mètres kibou kété bu ko jallé dañ lay tak
0: waaw acha
1: benen bu topat même bo amé dama bo démé borom 40 taxi bi dañ koy multiplier
0: nessan
1: par 3 lo dañuy ñaan suñu député réew mi ñoon askan wi ñu leen fal nañ ñu dimbal yobbu ñu ka assemblé li tan colonial lañ ko fi defoon xam nañ né ñet keuru ñet nit ak ñent ñom la 20 mètres ki balancé
0: waaw
1: waye 20 mètres ki balancé wul keuru ko suñu kéré all bi
0: deug la
1: fin dolu tay da ngay gis ñoo xane li ñuy becc ndox buñu roté dañuy corto cortal dem ci rebina pench ba nga xane ken duko tax difa duuy te lolu sidna liun metti na ci kër
0: ouais
1: suñ kër yi légui di bindo nga xamne kër bo doon genn tay bala nga dem ci pench ma da ngay wëre wër ndax mbedd yi
0: deug la
1: boko tak niñ dekké won bi dekk
0: deug la
1: lolu da suñ député yi nañ ci dimbali ñaanal na ci
0: d'accord
1: comme ñoo leen fal nak bu fekkee député askan wi leen nañ ñu ko yóbbu la assemblée
0: d'accord
1: ñu sanseel nu ko loolu daal buñ ko sanse wul njàmbatal ndox du fi jóg mukk te metti na wax dëgg yàlla li ñuy fay metti na kër gu ndaw di fay ay 23,000 wala 30,000 par weer
0: par
1: ñaari weer loolu metti na loolu wax dëgg yàlla
0: jërëjëf mbay
1: yow itam loo ñu ci mën a jàmbatal rek jàmbatal leen nu ko ñu xam ñun kat RTS lañ am
0: d'accord mbay
1: man bima amé problème courant ci fi la dégg ñi def ben émission bo xamné ci heureu beccëk bi lañ ko doon def ma dugg ci yalla xamné ko né tél sama jangoro safara wo
0: waaw lool baxna
1: motax li ñu diko jambat fi nak pour bëgg ñu ku am baat pour wax ci na ci wax
0: d'accord merci
1: lu ñu waye fal la télu diis gan la lo xamné bis bu né du la wacc
0: merci may sal
1: té xam nga ndox mom moy dundu nit moy premier dundu ci nit
0: bien sûr
1: lu nit di def rek ndox da cey and mbadu soti jërëjëf Seydina Ali ñi ngi lay ñaanal yalla ñi wu tay gu ëlëk nak té content lool ci sa liggéey
0: merci beaucoup bay merci bay sall mu ñu wowe ngann kel ñu xaar tuuti jël keneen ku bëgg intervenir forum sur l'actualité.

0: Am și la cealaltă radio să ne garante nașala, nu?
1: Assalam alaikum.
0: Mă alaikum salam, doamne Sise.
1: Sheikh Alun.
0: Ne gite vai.
1: Ne ngi siare.
0: Ne ko agorom.
1: Ni fi alhamdulillah.
0: Da je fay.
1: Wa ñu ngi siare wa forum yop di jël nuyo bi tek ko ci lox Cheikh Fall.
0: D'accord.
1: Yaram.
0: D'accord.
1: Wa bu ko defé man nak comme ku nekk day jambat rek.
0: Waaw.
1: Waaw, non la nak. Des fois dina am yo xamné yi day am ci sa gox.
0: Waaw.
1: Té lool wax deug Yalla il faut
0: nga am
1: ci lo ci wax.
0: Deug la.
1: Wa man nak damay wax ni à l'état à l'état.
0: Waaw.
1: En état. Ak état.
0: Waaw.
1: Waaw. Moy dal manam nguur gi. Li nek ci bir nguur gi.
0: Waaw.
1: Ak le teud ci nguur gi.
0: Waaw.
1: Xam nga ku nek day jambat ne nguur gi war na ma defal li, war na ma defal li, war na ma defal li. Effectivement. Parce que ñun ñep fa lañuy parce que ñom ñoy yif. Te ñom ñoy def. Comme ki genn legui rek limu wax ci affaire ndox ak yoy. Man nak limay wax moy ci affaire tal.
0: Waaw.
1: Rudé ñay bi. Dama bañ mu nek comme rupi yembal ni melone. Ndax ca jamono duñ daan wax dañ nan fi de li yak rek la li yak rek la bayil mu rut bi mel ay 7 mètres xawma nangam ak dina li yak rek la mais dem nañu ba soit dejj ci nañu ay kër wala jël nañu ay buntu kër yo xamni par exemple marché payen son wacc ci ci kër gi mu mujj ko dindi da ngay genn ci kër gi rek yam ci talib xam nga lolou nekhul motax na route ñay bi bala habitation yi di dem bu mu yag parce que fu nekk ni da ngay joge teunge gi nga def plus de way man des fois plus de 2 heures de temps yow la ngay dana jëlé Dakar ak teunge bo ñe joge teunge ñew bëgg dem fele wessu gorom di nga def plus de ay waxtu yu bari dal.
0: D'accord.
1: Mais dama bëgg da état bi vraiment route de ñaar parce que man mënuma comprendre ay pompeul camion yo xamni bes bu nek ñay tibbi suuf ci boor yi fofu di jula jaar ak yeneen ñu am sen pont bascule ak yépp ba paré nak ñu négliger ko ni kon dal wax deug Yalla li dal problème lu bo xamni bi wax waxon na ni man tay ji mom fokk mo brosser ko.
0: D'accord.
1: Wa ma ngi gërëm ñëpp dal.
0: Merci beaucoup. Du
1: ngay bi dal nañ ci ki parce que bu habitation yi kiwé rek dina andi benen problème. Ci boba yeneen dépenses lay indi.
0: Dëgg la.
1: Jërëngeen jëf.
0: Merci beaucoup doyen Cissé. Ñu ngi gërëm 2.

0: forum sur l'actualité Radio Sénégal International. Allô?
1: Allô, tonton?
0: Oui, bon, la Bassirou.
1: Merci, Gam.
0: Ça va, gagner les dégâts?
1: Nga
0: Fatik.
1: Fatik nga ñëw la ñu ci jaam ñu
0: ci jaam. Gaay yu bass, gaay yu bass.
1: Balé ñu am.
0: Balé ñu Yalla Yalla bolé bal.
1: Amin amin amin.
0: Gaay yu fay.
1: Dëkk ay ak ak.
0: Amin.
1: Ñu ngi nuyu ñu ci jaam ñëpp.
0: Hmm.
1: Ñu ci ak ñom jëw doon ci ci ñu ñu di di. Ah man la doon fu may ñëw rek moy ci walu suñu mbokk politiciens yi may ñeen di ñaan rek en tant que sénégalais suñu demate ba am ay xajalo seen digante wéranti bi pour man jaru ko fi ñoom ñepp ay sénégalais comme ñoom buñ doon and du rafet la woon takale ko bu amé tamit na rafet nak man luma dégg barki demb man pour man tant que julit warul doxale nonu walou doxale non di wer li ngeen jaar yépp ak ci ngeen waxtan yépp la ñu wasaara ko ñepp xam ko pour man kilifa warul doxale non nañ waxante deug lolu dafa ñaaw dafa gëna ñaaw ci deru Sénégal bo waxe waxu askan gis nga par amu fi bo waxe ñu leen non la parce que dañu bëgg Sénégal ko pa Sénégal lañ lañ comprendre lo xamne ñom ñoo fa war ñu wala ñu comprendre lolu seen digante la ñom la ñoo gëna ñoo wara waxtaan lañu waxtaan dé yéne ak andu bu rafet aduna lepp nañu rafetal ñun ñepp waaw nañu rafetal ñun ñepp lolu am chance
0: waaw
1: mais bo démé bu am ak gëti rek commencé di wër li ngeen di won def yépp di ngeen dañ wax yépp nga ñu wasaaré ko lolu nonu
0: dëgg
1: bi baaxul yalla santane wul lolu
0: non
1: dañu bay lolu nañu gorgolu ay kilifa lañu buñ li amate na rafet taxaliko ken ñaanuko yalla mais bu amé tamit na rafet ak mais luma dégg barké dem bu wax tant que julit tant que kilifa war lay doxalé nonu tonto ma ngi jéggalu bu baaxa baax di gën ci tant yépp
0: merci beaucoup Bassirou Fay Fatik lañu wowe Fatou ti jël keneen ku bëgg intervenir ci forum sur l'actualité.

0: Forum sur l'actualité Radio Sénégal International. Allô.
1: Allô, salam alaykoum.
0: Oumar.
1: Eh, Serna Aline.
0: Nga wa ñangé.
1: Wa jang li ngi lay xiar bu baax wa.
0: Jaaju fay.
1: Ay sar wa baa blaam bu baax.
0: Waaw, waaw.
1: Ñom sañ xaar fala pintam daak ak sañ maxa wad sama waji.
0: Ah.
1: Sam bo yaag sa auditeur bu lay deglu dina baye xel ci ndombo.
0: Deug na.
1: Ma sha Allah al ñu fi jaar ñep ñu leen di ñaanal jàmbu baax di rafetlu seen thème aussi quoi vraiment.
0: Jërëjëf.

waxtaan sama xol bi neex. Bu ñuy waxtaan di taw rek muy caaxel sama xol bi feex. Nee na ko bëgg naa la, est ce que sax bëgg nga? Mu ne ma loof naa la, mais est ce que dëgg la?